0: Lho Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu. Guyub rukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to Pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak. Kejaba irit, hemat, tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya, dadi

0: Nggih, Mbah Dalija.
1: Kene-kene. Mau wis makem apa durung?
0: Sampun, Mbah Dalija. Kula pun warep. Kula ajeng kondur.
1: Piye? Piye? Matur apa mau? Kula pun apa?
0: Kula pun warep. Kula ajeng kondur.
1: Ngene lho, Nduk. Kene-kene sik. Aja kesusu kene-kene tak kandhani. Nduk, iki nek sing jeneng warek kuwi, kuwi basane kula sampun tuwuhno. Lah, nek kula ajeng kondur kuwi ora bener, Nduk. Sing bener kula badhe wangsul ngono.

0: Esuk kuwi banyu katon seger banget. Dheweke lagi metu saka omahe. Awake katon seger mergo mau bengi udane deres. Dadi anggone turu angler. Banyu duwe kanca jenenge Tirta, Warih, Wilan Ranu. Esuk kuwi Banyu bingung karo pitakonan-pitakonan kang mau bengi metu ing impine. Sakjane nggo ngopo to urip ki? Urip ki kudune ngopo to? Kok awake dhewe kudu urip? Saking bingunge si Banyu takon karo kanca-kancane, nanging kanca-kancane ya ora ngerti wangsulan saka pitakonane Banyu kuwi. Kanggo nemokke wangsulan saka pitakonanmu kuwi, awake dhewe kudu berpetualang, pangajake Tirta. Bener kuwi. Awake dhewe iki omahe mok ning desa Kluthuk, dhuwur gunung kene. Dadi ra ngerti ngendi-ngendi. Wilan Ranu sarujuk ra? Warih nambahi. Yen aku melu wae nang isor kono ana kutha lan akeh manungsa. Sopo ngerti ono pengalaman anyar wangsulane we. Oke, ayo diwiwiti. Neng kudu janji yen wis nemu wangsulan kuwi kudu meneh kabar nganggo WA utawa update neng IG yo. Ranu nambahi. Esuk kuwi bocah papat mau miwiti petualangan. Kabeh diwiwiti saka umbul ing pucuk gunung. Ranu liwat kali Opak, Tirta liwat kali Gendol, Warih liwat kali Kuning Ngejakwe, Dining Banyu liwat kali Boyong. Bocah-bocah kuwi mau miwiti petualangane. Ranu miwiti dhisik dhewe. Dheweke seneng banget amarga ning kiwa tengene kali Opak akeh tetuwuhan ijo sing nyegerake mata. Dheweke ngliwati sawah-sawah lan mlebu ing daerah perikanan. Tekan Blumbang, akeh iwak-iwak sing ngejak nari-nari. Ana iwak nila, koi, tombro sing joget-joget nyanyi-nyanyi seneng mergo Ranu tekan kono. Malah ana iwak wader lan sepat sing masang baliho selamat datang kanggo nampa tekane Ranu. Selamat datang di cangkringan yang terhormat Ranu Kumbolo. Mangkono unine baliho kuwi mau. Ing dhuwur Ranu nyawang bapak-bapak sing ndeleng kanthi mripat kang sumringah sajak seneng yen Ranu tekan kono. Ranu bingung kene ngopo kok dheweke disubyo-subyo ing kono. Nanging atine bungah banget. Dheweke langsung chat ning grup WA. Aku ning kene seneng banget. Kabeh nampa tekaku nganti bungah. Tirta sing liwat kali Gendor sumaur ana grup. Iki aku kualianmu. Aku ning kene langsung disedot cengringe. Ing kene panas banget. Akeh alat-alat berat sing dilakuake dening manungsa. Nalika aku teko, aku disedot nganggo diesel. Aku mlebu metu alat-alat berat. Wong-wong ki ngrusak alam. Tetuwuhan ing pinggir kali padha ilang. Aku bingung sambat karo sapa. Sajak tekaku ora dikarepake mergo para tukang tambang dadi ra bisa nambang. Pasir-pasir dadi tambah abot mergo aku. Saben aku tekan, truk-truke padha bingung ngedoyi aku. Alat-alat berat padha diunggahake wedi yen aku mesine mati. Aku sambat karo sengringi, banjur sengringi nyedot awakku. Lan aku saiki wis ilang, nyawiji dadi siji karo sengringi. Uripku saiki wis penak. Warih lan Wi liwat kali Kuning. Wong loro iku seneng banget mergo bisa ngobrol ngalor ngidul. Dumadakan ana sapi kang lagi ngombe ing pinggir kali Kuning. Warih mengok, "Wi, awas!" Wi ono sapi, mengko awakmu diombe sapi. Wi sing ora siap ngerti-ngerti mlebu cangkemi sapi lan dilek mlebu ing lambunge sapi. Sakwisi reti kedadian kuwi, Wareh langsung WA ono grup. Cah, we dimplok sapi. We langsung nantui. Iki aku neng jero sapi. Aku lebur dening sel-sel kang ono awake sapi. Saiki aku nyawiji dadi siji karo sapi. Aku neng kene wis nemokake kabagyan. Mungkin iki karepe urip iku. Semaure si we katon seneng banget. Reti kanca kancane wis nemokake kabagyan, Wareh lan Banyu mbacutake petualangane. Wareh kang isih ana ing Kali Kuning weruh akeh uwuh-uwuh sisa manungsa. Ana kasur kang keli ing kali, ana klambi amoh ngangsi tekan popok bayi ana. Wareh ngampet mambu nganti nyitupi uringe. Isih ing Kali Kuning sinambi nutup irung, Wareh ndeleng akeh manungsa kang isih becik tumindake. Uwuh-uwuh kuwi mau disingkirake lan diangkat nganggo alat berat. Wareh awake dadi lumayan resik. Wareh digiring menyang mesin panyulingan banyu. Dheweke saiki dadi resik banget. Dicampuri obat kuman barang. Pokoke disaring kaping bola-bali nganti resik banget. Kuman bakteri ilang blas. Dheweke mlebu ing pabrik air minum Mikua, salah sawijining pabrik air minum kemasan kang kondang sak negara. Dheweke dilebokake botol kang bening lan diweni label air minum dari mata air Merapi. Dheweke diderke ing toko-toko lan dipajang ing rak-rak mesin pendingin. Rasane anyep lan seger. Dheweke langsung laporan ing grup WA. Konco-konco, aku oleh pengalaman luar biasa. Awakku sing maune reget saiki dadi resik banget. Rung rampung anggone ngetik, Wareh reti-reti wis diombe dening manungsa. Wareh mlebu ing gorokane manungsa lan mlebu ing lambunge. Dadi nutrisi lan diangkut bareng-bareng karo oksigen kanggo pakane sel-sel awake manungsa. Wareh uga nyawiji dadi siji karo awake manungsa. Dheweke ngrasakake kepenak dadi siji karo manungsa. Lan dheweke wis nemokake sejatune urip iki kanggo ngopo. Banyu sing kari ijen, dheweke ngliwati Kali Boyong. Persis kaya Wareh, dheweke ndeleng manungsa nguwang uwuh-uwuh ing Kali Boyong. Dheweke sedih atine ndeleng tumindake manungsa kang ala kuwi. Awake dadi mambu, werna kulite dadi malih coklat, wis ora bening maneh. Dheweke ngliwati pabrik-pabrik ketambahan maneh anggone nguwang limbahe ing Kali Boyong. Dheweke tambah ireng lan mambu. Dheweke ing daerah perkotaan kang akeh manungsane. Dheweke ngambu ambu wangi. Disawang-sawang saka ngendi ambune kuwi mau? Jebul saka limbah sabun laundry. Saiki banyu warnane ireng, mambu lan mumpluk kena sabun. Banyu atine sedih banget. Saben uwong mesti nutup irung yen ndelok dheweke. Ing ati dheweke batin, iki mesti mergo tumindake manungsa. Arep tak wales sesuk. Dheweke ngrencanake arep males tumindake manungsa kuwi nalika udan deres. Dheweke arep malih dadi banyu kang gedhe lan dadi beno banjir kang rugekke manungsa. Bakalan tak wolak walik kuwi manungsa, jarene. Nalika lagi nesu lan bayangake apa sing arep dilakoni kuwi mau, banyu kelingan. Weane Wareh yen ora kabeh manungsa ki tumindake ala. Isih ana kang becik kang bisa ngrawat lingkungan. Tuladane sing Wareh sing nalika mau reget malih dadi resik lan bisa nyawiji karo manungsa. Kelingan kuwi mau banyu mbacutake petualangane lan ora sida maneh piwales karo manungsa. Banyu nurut kali Terus rata-rata banyu tumuju segara kidul. Amarga proses kang dawa ngliwati maneka warna watu, banyu saiki rasane dadi asin lan cacahe dadi akeh banget. Sak segara isine banyu asin kabeh. Banyu ngrasa gumun, akeh iwak-iwak lan kewan segara kang gedhe-gedhe lan endah. Banyu seneng banget atine. Dheweke kaget, reti-reti disedot dening Sengringi. Jare Sengringi, amarga banyu sabar lan ikhlas, Sengringi janji yen banyu bakalan resik maneh awake. Banyu malih dadi uap. Banyu disangkutake ana mega. Ing kono, megane samsaya abot mergo ngangkut banyu. Mega kuwi malih dadi klawu, banjur banyu disuntak saka langit dadi udan. Banyu seneng banget mergo akeh sing ngarep-arep udan. Kabeh kang urip ngarep-ngarep tekane udan. Dheweke saiki wis mudeng apa wangsulan saka ngimpine. Ngelmu sangkan paraning dumadi saiki wis dingerteni dering banyu. Dene awake dhewe minangka wang urip iku sejatine mung sak dermo nglampahi dawuhe pangeran. Ngeli ananging ora keli. Dene urip iku sejatine urup lan tansah tumindak kang becik migunani tumrap liyan. Matur nuwun.
1: Sutresno Budaya mekaten atur giaran bakpia babakan pitutur anak mugi dados piling ngiras pantes nambahi pangertosan. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran candhakipun. Nuwun.
2: Duduk min.

0: Dek. Dek.
1: Wow. Simbah toh. Monggo, monggo.
0: Ibumu ana ora?
1: Monggo, Mbah Dal. Ibu nembe bobok.
0: Loh. Wong karo ibune kok bobok kuwi piye?
1: Lah nggih, Mbah. Nembe bobok.
0: Ya ora ngono kuwi. Sing bener ibu nembe sare ngono.
1: Wah, nggih Mbah Dal. Ibu nembe

0: Canting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Urip iki sejatine endah lan mulya. Yen pribadine manungsa wis ngerti bab mekaring urip, iku tegese ora bakal selak lan nglerwake solah tingkah, pangucap lan pakaryane. Rikala nglakoni mekaring urip ing donya iki, wiwit saka lair dadi bocah nom-noman, dewasa nganti tekan tuwa banjur mati. Kabeh tataraning urip iku tansah den eling lan tinanem ana nurani, saengga bisa ngerti urip iku sejatine endah lan mulya. Kanthi mangkono ateges yen wong iku tansah urip ana dalan padhang, ngugemi niat tansah ana tlatah kaluhuran kang tansah ngekang hawa nafsu ala lan tansah tertib ana ing dalan uripe manungsa kang adoh saka tindak culika. Kaserat Pujangga Mangkunegara 4 ana ing serat Widatama Pupuh 3 lan 4, tembang Pujangga

0: pancen beda banget. Antarane wong kang tansah kesengsem marang solah tingkah kang sinamun ing samudana. Kabeh tingkah lamis kang ketoe asih lan lomo bakal udar. Jalaran kabeh mau mung kanggo nonjolake sikap durangkarane. Sindiran sang pujangga mau jane kanggo ngemutake marang kita supaya tansah eling lan waspada yen ana ing urip bebrayan iki akeh wolak-waliking pratingkah manungsa kang nyoto beda antarane kekarepan kang tinujuake marang pener lan bedane karo kekarepan kang tinujuake kanthi lames. Kekarepan kang pener iku asil saka tetimbanganing nalar lan rasa pangrasane ngati. Kabeh mau bakal ketok saka pratingkah utawa lakuning urip ing bebrayan. Lan santun uga waskita. Dene walikane kekarepan saka pangreka-reka bakal bisa dirasake dingerteni dening liyan. Saengga ketok yen menawa laku dur angkara culika iku asil pungkasane mesti bakal ngunduh waing pakarti.
1: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Esok kui banyu katon seger banget. Dheweke lagi metu saka omahe. Awake katon seger mergo mau bengi udane deres. Dadi anggone turu angler. Banyu duwe kanca jenenge Tirta, Warih, Wilan Ranu. Esok kui Banyu bingung karo pitakonan-pitakonan kang mau bengi metu ing ngimpine. Sakjane nggo ngopo to urip ki? Urip ki kudune ngopo to? Kok awake dhewe kudu urip? Saking bingunge si Banyu takon karo kanca-kancane, nanging kanca-kancane ya ora ngerti wangsulan saka pitakonane Banyu kuwi. Kanggo nemokke wangsulan saka pitakonanmu kuwi, awake dhewe kudu berpetualang, pangajake Tirta. Bener kuwi. Awake dhewe iki omahe mok ning desa Kluthuk, dhuwur gunung kene. Dadi ra ngerti ngendi-ngendi. Wilan Ranu sarujuk ra? Warih nambahi. Yen aku melu wae ning isor kono ana kutha lan akeh manungsa. Sopo ngerti ono pengalaman nanyar wangsulane we. Oke, ayo diwiwiti. Neng kudu janji yen wis nemu wangsulan kuwi kudu mene kabar nganggo WA utawa update neng IG yo. Ranu nambahi. Esok kuwi bocah papat mau miwiti petualangan. Kabeh diwiwiti saka umbul ing pucuk gunung. Ranu liwat kali Opak, Tirta liwat kali Gendol, Warih liwat kali Kuning Ngejakwe, Dening Banyu liwat kali Boyong. Bocah-bocah kuwi mau miwiti petualangane. Ranu miwiti dhisik dhewe. Dheweke seneng banget amarga ning kiwa tengene kali Opak akeh tetuwuhan ijo sing nyegerake mata. Dheweke ngliwati sawah-sawah lan mlebu ing daerah perikanan. Tekan Blumbang, akeh iwak-iwak sing ngejak nari-nari. Ana iwak nila, koi, tombro sing joget-joget nyanyi-nyanyi seneng mergo Ranu tekan kono. Malah ana iwak wader lan sepat sing masang baliho selamat datang kanggo nampa tekane Ranu. Selamat datang di cangkringan yang terhormat Ranu Kumbolo. Mangkono unine baliho kuwi mau. Ing dhuwur Ranu nyawang bapak-bapak sing ndeleng kanthi mripat kang sumringah sajak seneng yen Ranu tekan kono. Ranu bingung kene ngopo kok dheweke disubyo-subyo ing kono. Nanging atine bungah banget. Dheweke langsung chat ning grup WA. Aku ning kene seneng banget. Kabeh nampa tekaku nganti bungah. Tirta sing liwat kali Gendor sumaur ana grup. Iki aku kualianmu. Aku ning kene langsung disedot cengringe. Ing kene panas banget. Akeh alat-alat berat sing dilakuake dening manungsa. Nalika aku teko, aku disedot nganggo diesel. Aku mlebu metu alat-alat berat. Wong-wong king rusak alam. Tetuhan ing pinggir kali podo ilang. Aku bingung sambat karo sopo. Sajak tekaku ra dikarepake mergo para tukang tambang dadi ra bisa nambang. Pasir-pasir dadi tambah abot mergo aku. Saben aku tekan, truk-truke podo bingung ngedoyi aku. Alat-alat berat podo diunggahake, pedi yen aku mesine mati. Aku sambat karo sengringi, banjur sengringi nyedot awakku. Lan aku saiki wis ilang, nyawiji dadi siji karo sengringi. Uripku saiki wis penak. Warih lan we liwat kali Kuning. Wong loro iku seneng banget mergo bisa ngobrol ngalor ngidul. Dumadakan ana sapi kang lagi ngombe ing pinggir kali Kuning. Warih mengok, "Weh, awas. Kuwi ana sapi. Mengko awakmu diombe sapi." Wis sing ora siap ngerti-ngerti mlebu cangkeme sapi lan dilek mlebu ing lambunge sapi. Sakwisi reti kedadian kuwi, Wareh langsung WA ono grup. Cah, we dimplok sapi. We langsung nantui. Iki aku neng jero sapi. Aku lebur dening sel-sel kang ono awake sapi. Saiki aku nyawiji dadi siji karo sapi. Aku neng kene wis nemokake kabagyan. Mungkin iki karepe urip iku. Semaure siwe katon seneng banget. Reti kanca kancane wis nemokake kabagyan, Wareh lan Banyu mbacutake petualangane. Wareh kang isih ana ing Kali Kuning weruh akeh uwuh-uwuh sisa manungsa. Ana kasur kang keli ing kali, ana klambi amoh ngangsi tekan popok bayi ana. Wareh ngampet mambu nganti nyitupi uringe. Isih ing Kali Kuning sinambi nutup irung, Wareh ndeleng akeh manungsa kang isih becik tumindake. Uwuh-uwuh kuwi mau disingkirake lan diangkat nganggo alat berat. Wareh awake dadi lumayan resik. Wareh digiring menyang mesin panyulingan banyu. Dheweke saiki dadi resik banget. Dicampuri obat kuman barang. Pokoke disaring kaping bola-bali nganti resik banget. Kuman bakteri ilang blas. Dheweke mlebu ing pabrik air minum Mikua, salah sawijining pabrik air minum kemasan kang kondang sak negara. Dheweke dilebokake botol kang bening lan diweni label air minum dari mata air Merapi. Dheweke diderke ing toko-toko lan dipajang ing rak-rak mesin pendingin. Rasane anyep lan seger. Dheweke langsung laporan ing grup WA. Konco-konco, aku oleh pengalaman luar biasa. Awakku sing maune reget saiki dadi resik banget. Rung rampung anggone ngetik, Wareh reti-reti wis diombe dening manungsa. Wareh mlebu ing gorokane manungsa lan mlebu ing lambunge. Dadi nutrisi lan diangkut bareng-bareng karo oksigen kanggo pakane sel-sel awake manungsa. Wareh uga nyawiji dadi siji karo awake manungsa. Dheweke ngrasakake kepenak dadi siji karo manungsa. Lan dheweke wis nemokake sejatune urip ki kanggo ngopo. Banyu sing kari ijen, dheweke ngliwati Kali Boyong. Persis kaya Wareh, dheweke ndeleng manungsa nguwang uwuh-uwuh ing Kali Boyong. Dheweke sedih atine ndeleng tumindake manungsa kang ala kuwi. Awake dadi mambu, werna kulite dadi malih coklat, wis ora bening maneh. Dheweke ngliwati pabrik-pabrik ketambahan maneh anggone nguwang limbahe ing Kali Boyong. Dheweke tambah ireng lan mambu. Dheweke ing daerah perkotaan kang akeh manungsane. Dheweke ngambu ambu wangi. Disawang-sawang saka ngendi ambune kuwi mau? Jebul saka limbah sabun laundry. Saiki banyu wernane ireng, mambu lan mumpluk kena sabun. Banyu atine sedih banget. Saben uang mesti nutup irung yen ndelok dheweke. Ing ati dheweke batin, iki mesti mergo tumindake manungsa. Arep tak wales sesuk. Dheweke ngrencanake arep males tumindake manungsa kuwi nalika udan deres. Dheweke arep malih dadi banyu kang gedhe lan dadi beno banjir kang rugekke manungsa. Bakalan tak wolak-walik kuwi manungsa, jarene. Nalika lagi nesu lan bayangake apa sing arep dilakoni kuwi mau, banyu kelingan. WA-ne Wareh yen ora kabeh manungsa ki tumindake ala. Isih ana kang becik kang bisa ngrawat lingkungan. Tuladane sing Wareh sing nalika mau reget malih dadi resik lan bisa nyawiji karo manungsa. Kelingan kuwi mau banyu mbacutake petualangane lan ora sida maneh piwales karo manungsa. Banyu nurut kali Terus rata-rata banyu tumuju segoro kidul. Amarga proses kang dawa ngliwati maneka warna watu, banyu saiki rasane dadi asin lan cacahe dadi akeh banget. Sak segoro isine banyu asin kabeh. Banyu ngrasa gumun, akeh iwak-iwak lan kewan segoro kang gedhe-gedhe lan endah. Banyu seneng banget atine. Dheweke kaget, reti-reti disedot dening sengringi. Jare sengringi, amarga banyu sabar lan ikhlas, sengringi janji yen banyu bakalan resik maneh awake. Banyu malih dadi uap. Banyu disangkutake ana mega. Ing kono megane samsaya abot mergo ngangkut banyu. Mega kuwi malih dadi klawu, banjur banyu disuntak saka langit dadi udan. Banyu seneng banget mergo akeh sing ngarep-arep udan. Kabeh kang urip ngarep-ngarep tekane udan. Dheweke saiki wis mudeng apa wangsulan saka ngimpine. Ngelmu sangkan paraning dumadi saiki wis dingerteni dering banyu. Dene awake dhewe minangka wang urip iku sejatine mung sak dermo nglampahi dawuhe pangeran. Ngeli ananging ora keli. Dene urip iku sejatine urup lan tansah tumindak kang becik migunani tumrap liyan. Matur nuwun.
1: Sedherek budaya, mekaten atur giaran bakpia babagan pitutur anak mugi dados piling ngiras pantes nambahi pangertosan. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran candhakipun.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Dulu kira ya kene iki to.
1: Anggere iki niki wonten tulisane kalih putreke ngaten kok. Nah niki putreke Pak Ngadul.
0: Wis. Nggih, wis ora kleru kene iki to.
1: Mboten putreke sirahe papat to, Pak.
0: Kok sirahe papat piye?
1: Biyen dipotrek pas gedhek kok.
0: Oh. Pomae wis dinger apa ya?
1: Dinger wong wingi rada kecetit.
0: Lho, maune iki masakku iki.
1: Lah niki titikane kuncunge. Nah niki rak omah
0: iki
1: patute ra anten kuncunge niki tumane.
0: Tumane piye?
1: Tumane nemplek nggon kuncung.
0: Kok nganggo tuma barang
1: nggih.
0: Rumah saku
1: tuma niku 75 kok, Pak.
0: Mbah, aku ora ngerti nek kuwi aku. Nggih. Biyen ki rumah saku marep ngetan kok dadi omahe
1: mati. Wah, mulak-malik kok nek daleme Pak Ngabdul, Pak. Sok marep ngetan, sok marep ngidul. Riyen niku pas mubeng boten ten lawange boldu anu darepke munggah.
0: Nggih.
1: Dadi dhek nek mulih anjlok kok, Pak.
0: Nek pancen kene iki daleme mau kaya suwene tas rame banget kok iki njur nyenyet.
1: Nggih, sok anget blangkemen kok, Pak, ya mbakipun.
0: Mbak jajal didodok ngono.
1: Nggih.
2: Guru tuku
1: ndas. Dodok, dok, dok. Lakone napa, Pak?
0: Sing dodok iki dudut lambemu. Nek ora yo lawange kae dituthuk pokoke priye kok dadi lambe.
1: Nek ndalang. Yo. Yo bapak niku ndawuhi njur ndodhok dhewe.
3: Saman kok yo melu ndodhok iki napa to?
2: Tamune mek lega
3: nang
0: pangan
3: ta.
0: Oh niku
3: aku suka. Lur Adul. Wae monggo.
1: Kula-kula nuwun mboten, Pak.
0: Sakarepmu nek kowe wong calon manten ki wis.
1: Nggih,
0: niki bebaske kowe.
1: Padha karo mulih ten griya kula dhewe to, Pak niki.
2: Bukan kene.
3: Nun?
2: Bukan.
3: Yo sik wangun wong lanang sing buka wong wedok mbuka rawang.
1: Lha nuwun Ibu.
2: Ana men buka anu lanang wedok padha wae to.
3: Ngerti nek sing nang jero ana ibune.
1: Suarane ketara.
3: Monggo, Adul.
2: Aduh.
1: Kula
2: tamu agung. Nggih. Agung sedayu iki. Monggo.
0: Wah, pas kalian iki.
2: Enggih, anjen namung menika gadah-gadahanipun.
3: Sugeng ta Mas Paran?
0: Nggih, pengestune.
3: Aduh, kula arep-arep lho kok njur ora tau tindak rene lho sampean iki.
0: Sak kundure ta nggih, wilujeng to.
3: Nggih, sami-sami niki kuru-kuru.
0: Nggih, pon men.
2: Mobile
0: mau wis diundurke durung.
3: Nggih. Ora sama mobil to?
2: Nanti
3: mobilnya Pak.
1: Nunggang mobil, Pak, mboten nggawa mobil.
2: Sajake nek wong platarane dalane nggone dhewe gange rak cilik to. Dan nene kok muni mobil ki mesti mobil Tamiya kae to.
1: Mobile nggih ringkes kok, Pak.
2: Nggih.
1: Sak kula isa gedhekke, kula isa cilikke.
2: Aku meng bangsa.
0: Kula niku ora kok nggawa mobil niku mboten. Kula ajeng mlebu mriki wae ora pager ngarep lawang niku ora wonten mobil mandeg teng riku.
2: Oh ngaten sih.
0: Ajeng mlebu rak ra iso. Aku kok kongkonan golek iso pire kon mundurke ngoten lho.
2: Kalau kon tindak mriki nite napa?
1: Kula gendong bapak.
0: Gendeng.
2: Kelingan jaman biyen ana ledek gogek.
3: Dalan mantu sampean kok rasane.
1: Nggih, nyambi kalih pada sarta.
2: Menika ta ingkang nek
0: nggih kon miman anakmu nggih ming siji.
1: Matur bapak.
2: Bocah iki longgor iki gombong. Gede gombong.
1: Kebumen kok, Pak.
3: Umure pira to?
2: Umure durung sepiro, anake 90.
3: Heeh, ketara rambut urung tukul ngono kok.
1: Nggih.
2: Oh, ndase sirut.
0: Ya wis ora apa-apa le. Ora apa-apa wong kuwi calon para tuwa kok ora
1: apa-apa. Mboten napa-napa mangke rak. Mangke rak kula templeki rambut napa-napa niku.
2: Ah, monggo.
1: Matur Bapak.
2: Inggih.
1: Keng putra sowan sak perlu ngabekti wonten ngersanipun Bapak.
2: Oh,
1: mugi-mugi Bapak panjang yuswa.
2: Nggih.
1: Tansah pinaringan ayam tentrem wilujeng kathah rezeki.
2: Nggih. Wah runtut sangat
1: Ibu.
3: Kepiye le, aduh.
1: Aduh Ibu. Mbak dibenekke, Bu.
0: Alamat. Kaya leopen lho kowe iki rumah saku iki.
2: Niku Mbak Nawa turun Rama Ibu napa mboten?
1: Bapak ingkang ngajari riyen.
0: Lho niki ra antar sejarahe to
2: kan. Pundi, Raka?
0: Nah, sejarah ini kalau entuk mbok ini kira ampun bobot telung sasi.
2: Oh, tadi titit roh penjeneng.
0: Lho, dia anakku lo kok titit anakku lo
2: pun campur bobot tiga bulan ni kan?
1: Nggih, le ningkah ni kau simbok pun bobot sek di ningkah kan?
0: Nah, nah
2: oh, tadi main telat le ningkah toh?
1: Nggih, telat le ningkah.
0: Orang ngono kok yo.
1: Rian nek mboten gelem ningkah jeng dantemi wong ngopeh ni kau.
0: Oh, rambian kau kau.
3: Pribon, rian kau pribon.
0: entuk ibune ning nggih pun meteng telung sasi niku.
1: Ten warung doyong riyen.
0: Ning nggih tetep anak kula wong wiwit lahir sing ngopeni.
2: Sajak iki mbok menawa mbokne mbiyen bakule sate rika.
1: Nggih, bareng gedhe kula nggih kerep jak pleser kalih bapak ten mriku.
3: Ning ndi wae?
1: Kowe njaba wae le. Kok bocah urung patut. Riko rak tukang ukir to. Riko iki nggan tukang natah kok. Oh. Bapak ten jero nggih natah. Tak tuk tak tuk tak
0: kethak gundulmu malah.
2: Dos pundi kersanipun?
0: Ajeng lajengke rembug kula riyen. Nggih. Rening anak kula poniman niku pun mantep tenan.
1: Pundi sing ajeng kula pek, Pak?
0: Kok malah bingung? Jarene sudilah.
1: Kok dereng ditokke.
0: Lah ya mengko kok lek kesusu nek metu ya njur arep ngopo to?
1: Nggih, nggih.
0: Aku ki tak matur dhisik.
1: Ampun kepencet lho Pak mangke sampean kepencet.
0: Bocah ku yo rata. Niku pun kula tari tenan. Niku trima mati
1: nek ora. Tari lilin wingi sore, Pak.
0: Tari ki ora kok tari lilin joget kae ki ora ngono lho.
1: Pak kejem sak niki.
2: Mbok bilih rumiyin alit-alitipun kenging sarapipun napa
1: ngepunten dan riyen, Pak. Turun si Mbah kok Pak riyen. Dados mangke nek bapak peputu nek enten sing edan ampun gumun nggih. Nggih, nggih. Kuwi rasah dikandhake
0: kaya ngono kuwi kok jebul malah
1: apa nek. Kene kula mlebu mon Pak nggih.
3: Ampun. Lho. Lah kok yo arep mlebu ra nggih mengke tak undange
1: sing. Bangane bocahe dadak kangelan mriki. Aku kekasihmu, Dik.
3: Enten tamu ta niki, Mas? Alah, sampean kok ora mlebu to, Mas?
2: Bapak, nek dhewe
1: lene. Lah niku putrane pun anu to,
3: nyekarto. Mbak terus mlebu, Mas.
1: Sampean kok mboten mlebu? Kula mlebu nggih, Pak, nggih.
3: Oh, nggih. Lah nek kula pun metu nggih, sampean mboten sah mlebu kok
2: nggih. Ana gelakno polisi. Lebokno kunjaran.
0: Utawa meneh kok susule
1: mlebu. Anake pun to wae, Pak. Sampean kok mboten mlebu?
3: Lah mangke ra gak iso ketemu kalih kula ngono.
0: Ya iki ta le.
1: Niki iki sing
2: menika. Nggih,
1: tak diwori kota kalih kula, Pak.
0: Lah dadine angka 10 ki nek ngono ki. Aku wis sak menung jur calon bojomu.
1: Biji sing apik sok bapak kula nei loro.
3: Dadi. Nggih mboten napa-napa ta, Pak. Angka
1: 8 ndek kula.
3: Wong arep Mas Poniman cilik nika kula ya pun seneng kok.
2: Das pundi kersanipun Pak Mairan?
0: Ngeten. Rening niki bocah nggih pun padha senenge. Nggih. Mula kula ya netepi le dadi jejere wong tuwa. Nggih.
1: Yeah. Nek iso mboten nukoni, Pak.
0: Lho, ora isin aku.
2: Nggih, yeah, mboten napa-napa. Leres kula duwe pangedam-edam, anakku wedok sesuk nek dipek. Wong lanang.
1: Ndak kaya didel.
2: Nukoni.
1: Ndak kaya didel
2: iki, Pak.
1: Lho, niki
2: sing kula sing ragati, tak ragati ra nek le nemokke nang prapatan.
1: Kula niku isin nek nganti ora nukoni.
2: Alah, mboten napa-napa pun.
1: Nek kula ora nukoni njur sok kapan le kula arep ora ndek utang niku.
2: Tekan sampean aja nukoni.
3: Kok arep ora ndek utang nek prapatan niku.
2: Wong ming
1: pas. Lho ra kitan kok golek utangan ning le jejere wong tuwa niku
2: kula. Labuhane nang anak.
1: Nah, rak ngoten. Utang niku nek nggih anak rak mboten nonton ilange to, Pak.
2: Nggih, nggih,
1: nggih. Nggih. Ngeten. Jaluk tukon pira, Dik, kowe?
0: Rasa ditari kok ya awake dhewe iki anane pira
3: kuwi. Bapak wae ngendika jare arep nukone we arep golek utangan ngono kok njur
1: lumrah
3: pira.
2: Kaya ngatur kacang.
0: Niki Pak Abdul. Niki dinggo manjer pokoke.
2: Oh nggih.
0: Dinggo manjer.
2: Oh
0: dene dinane sesuk mawon dipikir sing ngene.

0: sowan mriko.
1: Oh, dengar undangan
0: to, Pak? Menika Mbak Yu kula.
1: Oh, iya. Kula enggak saged napa, Pak?
0: Ah, menika anjih.
1: Bening
0: ibu ning sampeyan budhe.
2: Oh, iya ya. Anjir iki ana tamu ki ngrembug apa?
0: Menika panjenenganipun Pak Pairan.
2: Iki.
0: Inggih, kang gadah putra naminipun Raden Mas Poniman.
2: Sing iki putrane.
0: Badhe ngersake anak kula Sudila.
3: Nggih putrane Mbak.
0: Nggih putrane Mbak Yu.
2: Anjir.
3: Oh niki rak duwe ngeten Mas Pairan. Jane anak kula Sudila niki niku rak riyen niku rak putrane Mbak Yu. Kita anggo panutan kula
1: wis suwe lho. Oh mangpek ngoten to.
3: Nggih. Kan kok metu si Srini.
1: Oh nggih.
3: Dongengane rak ngoten.
1: Iki padha mawon kalih putrane
3: dhewe. Oh kok anak kula dhewe.
1: Nggih kok ngedeg-deg iki.
0: Nggih.
1: Sudila wis anak si Sri to.
2: Oh. Sampeyan ki piye to?
3: Goblane bodho banget calon mantumu ki
0: blas. Ora bodoh, remek.
2: Aning terus seliramu piye, Di?
0: Loh.
2: Napa rembug kaya ngene iki seliramu oleh?
0: Putuske dinane mung jareng cintane nggih, Pak.
1: Lah mung kurang rembug dinane.
0: Dinane.
3: Bocah kok dene senenge
1: ya, Mbak. Pun remen kok.
2: Lah kok seneng kok, Mbak. Ya syukur.
0: Kakunge pun remen, bocane remen
2: anak. Ya anakku seneng. Ning ngene, Di. Ya aku nun sewu.
0: Heeh.
2: Rening aku ki wiwit cilik ya ora momong. Ning kuwi anakku sik momong kowe.
0: Nggih.
2: Kowe nampa rembug kaya ngene iki, aku ora setuju.
0: Loh,
3: sakniki kok pripun to?
1: Ora setuju pripun to?
0: Menika lare sampun sami remenipun.
1: Bener, menika menika mboten anu manut tiang sepuh lho Bu, tiang.
2: Iya bener ora manut wong tuwa. Ning rene aku ki ya wong tuane. Aku duwe rembug ora setuju sebab e.
3: Pripun
2: to Mbak Yune ki ora cacat apa-apa kok njur arep dilangkai. Yuning sih anakku ki. Sing gedhe ki ra ora cacat apa-apa to kok dilangkai. Ayo ben Mbak Yune dhisik, njur mengko lagi Sudila.
0: Ngaten kawontenanipun Pak Pairan.
1: Pun mboten awis. Kula nggih mboten ajeng rangkai kok. Gejawi mangke yen anu Mbak Yunipun lelungguh nang lawang niku nggih kepaksa.
2: Iki ora perkara lelungguh.
3: Tenan kok kuwi pancen.
0: Sing langkae urutanipun rak Mbak Yunipun.
2: Urutane iki rak Mbak Yune ya ben de bojo dhisik, ngono lho.
3: Niku rembuge wis kondang.
1: Niku rembug pun dadi niki.
2: Ayo sak karep sampean.
1: Bapak pun golek. Niku pun nganggo manjer bareng lho.
2: Menika sak karep sampean.
1: Niku karo tangga teparo nggen kula niku kula pun ngomong-ngomong nek kula arep bisa narep Pak Abdul Poniman ajeng oleh Sudila
2: nggih
1: lho kula sedo pripun
2: menika monggo kula
1: ora sida njur kula niku pripun kula arep pripun niki Pak Abdul
2: monggo wis
1: kono niki sampeyan iso kula perkarake
3: sabar-sabar Mas Pairan sabar niki
2: ngene wae saiki do rembugen sing apik-apik aja nganti seloyo ning pokoke penjalukku si Yuning sih aja tok langkai
3: nah menika Mbak Yuning sih mboten duwe bojo
2: sak ah ya duwe kok yo arep ora ndek bojo ki kepiye
0: piye kula mboten badhe anu nglanggar aturane Mbak Yuning ning mboten ndadekke seloyo rembak kula kalih Pak Pan
3: yo ngapun
0: Cina,
3: Sitri. Kula,
2: Pak. Sitri. Sisri kok sing kok ya ora cetha ta?
0: Saking anu.
3: Sisri kok Sitri iki. Sisri.
4: Aten apa ya kula ora rasa.
2: Kene-kene ndene nak, Sri kene ndene.
1: Gagal semanti. Isine kok ana burung
3: cebul.
1: Foto kula pun ditemplekke tenun.
0: Ngeten sampeyan Pak Pak.
1: Pripun? Pripun?
0: Supaya panjenengan lega, mboten celaya. Sios anggenipun sami bebesanan.
1: Nah, pun kula
0: gawani sami ajri kalih Mbak Yu. Sak menika kula badhe lintoni dede anak kula Sudila ning anak kula sejati si Sri.
3: Nah, pripun Mas Pairan?
0: Iya,
3: sami jare. Sami to tah ki wong ya rupane ya padha to iki bocah kok
2: bingung
3: ya tunggale.
2: Nah, iki si Sri dikandani dhisik.
0: Biyen tak pai cah lanang kaya ngono
2: kuwi. Eh, kok.
1: Bapak diwai.
2: Bapak kok
1: lho nek kula, kula niku gampang kok, Pak. Kepepete sing go ijol mbok nek niku mboten
2: ngerti. Ya aja
1: kok. Katonku tetep ndek bojo kok.
0: Wis ra apa-apa.
3: Mboten.
0: Ra apa-apa.
3: Bu, aku wis ra iso nandangi wong iki. Niki niku pripun perkarane niki niku?
0: Manut ta, Bapak?
1: Kula pun tepung
0: Bapak duwe perkara. Aku wis semayan karo Pak Pairan.
2: Nggih.
0: Nek arep bebesanan Pak Poni an Pak Nomas ini
2: baru
0: monggo aku kok lambene ning biar Pak ngono.
1: Jane asline asline dan bagus.
3: Terima kasih Mas Poniman ngeten Pak.
1: Pun tepang sae kula
3: kalih. Anak wedok nyelinyir banget ana omong. Lah kulino kok Bu. Lho. Oke wis ngerti ta? Balampo.
1: Lah niki ali-ali riyen rak sing nukokke kula.
3: Balak bocah iki kepiye je iki kok terbasu
1: kok. Oh, dadi ali-ali ku ilang kek kowe ta sing kalah. Wah, kok kira kok banget. Kula kula cobake sik srine drijine padha ya, Pak.
3: Ya kok ya bapak niki ya
1: dikek. Ora apa-apa, engko mak bapak nesu tok.
3: Aduh, Pak niki nyon ngapun kenapen kula.
0: Ya ora apa-apa, sesuk sing ngepek ra bapakne.
5: Ya ora.
0: Nggih,
3: ngeten. Iki genahe piye ta anak Sri? Aku ki tak ngerti, Bu, kok dadi kowe malah wis ali-alinan barang karo kene
2: pun kok, Bu.
3: Piye sa? Jane ngeten lho, Pak. Bu, kula niku ra nggih pun dangu to niki. Pacangan kalih Mas Poniman.
5: Lho nggih. Wis tau sambung tresno karo Poniman ta?
3: Lah
5: piye ta le? Harus sudilah ya tresno karo si Sri ya tresno. Kok kabeh-kabeh tok rampet iki kepiye kok dadi bapak lelakone bapak kok tok tiru iki kepiye?
3: Bapak niru bapak ngene to.
5: Ambian ku
0: nggih kaya ngene iku.
3: Mbul malah diwartak.
5: Mbak Yune mbok ne Poniman ku rak klopek. Mati njur kula ngepek adine.
0: Adine mati ngepek mbokne sampe dirampet. Nggih, sak menika sampun padang jamblang.
5: Nggih.
0: Pak Pairan mboten siya selaya kalih kula. Dipun lajengaken anggenipun sami bebesan.
1: Ning nek si Sri tukane nggih disuda mboten
3: sumantri. Lho kok disuda ya ora kok ya. Pira-pira ditambahi kok disuda iki kepiye? Kok aku arep dijolke lah nek kula niku wis suwe karo Mas Poniman. Kok jare menar? Ha wong kuwi iki sing dilamar ki maune iki Mbak Yumu le mindang ngarai.
1: Pasang sudilah metu si Sri.
5: Nggih, pun nek ngoten ning perkaraane pun cetha Pak Abdul kula mboten sida nesu.
0: Wong
5: anak kula ya wis
0: ning gethakan dina.
5: Jumat kliwon.
0: Jumat kliwon.
5: Jumat kliwon. Mboten iso nek Jumat kliwon.
3: Aku pun Jumat kliwon. Nek
0: remah lahire bocah kira Jumat kliwon ra dienggo lahir wis slamet ra. Jepun nek Jumat
5: kliwon niku ra kula ra ajeng golek cacing.
3: Lho napa kok?
5: Ajeng mancing e.
0: Sesuk le mantu ra nang pinggir kalen.
5: Pun kemis paing.
0: Kemis mboten iso geblake bapak.
3: Iki piye to ya? Kok ora gatok-gatok.
2: Ya golek dina sing apik supaya kabeh iso.
0: Manis renggo. Nek Selasa kliwon ki manis renggo napa?
1: Oh, kula sing mboten saged.
2: Ala, sing dadi matek. Mantan iki ya manut bapak nek kok ya
1: dina niku lahir kula saka LP riyen ya, Pak.
3: Wes makane jenok nek wis seneng to,
5: wis. Sesuk kula ngabari mawon, ngabari nggih. Kula nyuwun pamit.

0: singunen.
1: Medon.
0: Yo nganggo ganjel men rada dhuwur kowe men obahku.
1: Lah sikilmu ki ora munggah kok lejengkeng kok.
0: Apa? Kuwi wong cendhek kowe pergiwa dhuwur aku ning sak pundakku. Piye yayi?

0: dimungonon kowe kasar to. Di memonon.
1: Aduh.
0: Keparat. Ayo, Bartut kocok tampan nono.
1: Apa kuwi kok nampani sampeyan gedene kocok.
2: Ampun,
0: Gong. Tol Nenggolo.
1: Gantol Nenggolo.
0: Gantol Nenggolo kok Tol Nenggolo. Gantol Nenggolo tampan nono.
1: Ampun.
2: Ampun.
1: Iki sapa ta? Kowe sapa?
0: Kala dewa ya wasit Jaladara.
1: Alah, yen nyuwun pangapun.
0: Ya Balarama.
1: Ngene ndikanipun.
0: Kowe ngece karo aku, he? Berkuda.
1: Aduh, nyuwun pangapun. Sang Prabu Baladewa.
0: Iki ira-iran ngendi?
1: Kok dicapot iki piye to?
0: Iki probo ngendi iki? Lah kuwi katok ngendi?
1: Aku isin aku. Dinggo Mas, dinggo Mas.
0: Iki sole tali pati dising sekit iki. Iki kok angel banget.
2: Kedok dhewe. Mbangane sampean medhot.
0: Ora ngajar tampan ngono. Ayo,
1: nyuwun pangapunten sang.
0: Gantol Nenggolo mau tak delek kene ndi?
1: Heh? Lah menika.
0: Pregiwa
1: kula.
0: Gantol Nenggolo mau ning ndi?
1: Menika.
0: Oh, iki tak aku, heh?
1: Menika kagunganipun iki mau Prabu Baladewa.
0: Heh. Baladewa.
1: Kok mau muni Baladewa?
0: Heh. Baladewa.
1: Baladewa, menawa dalemipun pundi?
2: Mbah tu garam anda ngendi kuwi daleme ngendi.
1: Kowe luntur tinggo Mas. Prabu niki tinggo. Prabune tinggo.
0: Ora kena. Ora kena.
1: Lho, perkarane napa sampean ngajar Kang Mas Raden Gatotkaca?
0: Kowe tak kandhani kowe, heh.
1: Pripun?
0: Sapa jenengmu?
1: Kula Dewi Yuningsih.
0: Yuningsih, aku RT kulon kono.
2: Lho. Dadi Baladewa ngrap dadi RT.
1: Lah sambetipun menapa?
0: Sambetipun menapa kepiye?
1: Kula menika saweg andon katresnan kok panjenengan nggih.

0: Ya.
1: Nek kowe arep ngerti Gatotkaca iki tukang nayap. Iki Marji iki sing wis dadi DPO iki. Daftar pencarian orang.
2: Weh.
1: Kowe ngentasi memean ning wilayahku.
0: Ya lha wong menika ingkang agen kula kok.
1: Kurang ajar.
0: Ning memean panggenan kula piyambak.
1: Nanging dheweke nyenyolong ning wilayahku.
0: Kowe iki mbok ora nyolong gone dheke.
3: Iki pancen sandangan kaya ngene iki leh ku nyolong. Heh, mula Gatotkaca njur tak nggo iki ya sandangan leh ku nyolong ning pemean.
1: Kurang ajar.
0: Kok Gatotkaca sampeyan sak nyewake pakaian wayang uwong to?
1: Heh?
0: Sak nyewake pakaian wayang uwong.
1: Dudu tanggaku.
3: Iki gone ijan sing tak saut iki. Iki sampure ya saka kono.
0: Prabane kok cendhek. Gue mabur ra iso dhuwur.
1: Ha iki sing dienggo sayap ki mau sarungku nek arep ngerti ya. Oh, aku adus ning kulah njaba.
0: Terus pripun?
1: Eh sarung sak kancane di saut aku ra ndur ora wani metu, ha?
0: Lah niku
3: jase niku tesih wutuh dereng kula nggo.
1: Wes ora berduli.
3: Ora sedeng sebulane gede aku awak.
0: Ning njur niki pripun wong nek dadi bojo kula kok?
1: Tenane kepriye, he? Yuning se?
0: Kula niku pokoke duwe prasapa. Kula gelem omah-omah nek entuk sing jenenge Raden Mas Gatotkaca. Kaya sing nang nggon ayang nika lho.
1: Iki nah, biyen
0: aku ya emoh.
1: Iki biyen sing dadi Gatotkaca iki ning Clemer. Pancen iki sing dadi
3: Gatotkaca kae aku yayi.
0: Ning emoh kula nek kaya niku kula njaluk Gatotkaca sing kaya nang nggon ayang nika kok.
1: Lho kepiye?
0: Kula mana kaya ngoten niku dudu Gatotkaca kowe mbrondol.
1: Iki dadi perkara, hm?
0: Pripun?
1: Iki pancen iki wonge sing dadi Gatotkaca. Ngono. Piye kowe piye?
0: Kula mana entuk niku pokoke golake Gatotkaca sing tenan aku.
1: Kok dadi
0: nek kowe didandani Gatotkaca aku gelem nek
3: mulo aku nganti nyolong sandangan Gatotkaca kuwi mergo aku krungu prasapamu. Nek ora Gatotkaca kowe moh rabi.
0: Pancen aku terima mati mula dienggo Thomas aku bek gelem.
3: Oh, tak nggo meneh apa piye?
1: Heeh. Ning iki dititik sing duwe iki wisane.
3: Wis diguwang.
0: Njur pripun aku nek ora Gatotkaca terima ora omah.
1: Ning iki dadi perkara iki wong nyolong iki tak perkarake perkara mengko kuwi dadi katresnanmu monggo ning aku nyekseni nek iki sing dadi Gatotkaca.
0: Mana tanganmu dawa wegah.
3: Oh, Gatotkaca ki tangane ya semene iki sesuk le rabi karo kowe nek aku wis metu saka penjara yayi.
0: Mana ra Gatotkaca kula ya malu. Oh, pripun?
1: Gatotkaca temenanan.
0: Heeh, malah HP sampean do nek gelem ngangoni Gatotkaca. Omongane persis e.
1: Aku Gatotkaca ora isa aku.
0: Ya ora mabur apa-apa agen nang isor kok.
1: Ora ndewulu aku nek mabur, ha?
0: Kok nek nganggo kok ngono kuwi iso. Nggih, Pak RT.
1: Bah. Aku ora bisa joget wayang wong.
0: Ya wong wis dadi wayang wis gak iso.
1: Ora iso, aku ora iso.
0: Nek mau ya aku tak golek Gatotkaca liyane aku.
1: Loh, loh, loh.

0: Bu Karjo.
1: Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking.

Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 3 sonten, panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saketipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Indain swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudarsono budaya mantunipun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Radio ingkang ngeluluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Tabu gangsal langkung gangsal meni tumuntun kula dharaken wonten ing garan ceraman rohani Islam. Saderengipun ceraman rohani Islam katuraken setunggal lakon religi Islami kagem panjenengan.

Sudah senang budaya muslim muslimat panjenengan tasih midhangetaken garan program Mampat RRI Yogyakarta. Salajengipun kula dharaken wonten ing garan Sirawan Rohani Islam. Sonten menika kanthi iraran pentingipun Didik Putra ingkang badhe pun andharaken Ustadz Muji Harno S.Ag.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiya ba'dah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kadang sutresno budaya ingkang dipun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, monggo sareng-sareng kita ngunjukaken puja hastawa puji hastuti wonten ngabiyantoro dalem Allah subhanahu wa ta'ala, kanthi sareng-sareng maos tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kalau dengan sonten punika kita saged pinanggih malih sholawat soho salam katur dumateng Kanjeng Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sonten punika kula badhe ngaturaken irah-irahan wigatosipun didik dumateng para putra kanthi adab lan sopan santun. Kanjeng Nabi paring dawuh, ola dawuh sapa anabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana hala walidun waladahu afdolu min adabi hasanin. Mana hala utawi barang kang paring sopo walidun wong tua paring waladahu marang putrane wong tua, iku afdolu utomo min adabi hasanin tinimbang saking budi pekerti ingkang bagus. Kadang sutrisno dadi sapi-api wong tua atur-atur maring putra, niku ya mulang tata krama, mulang adab ingkang sae. Lah menika mila kanthi punika monggo putra kita pun contoni tidak lampah ingkang sae. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi paring dawuh, la ayu attibar rajulu waladahu khairun lahu min ayata saddaqo bisain. La ayu attiba yakti utawi ing yen to mulang adab sapa arojulu wong lanang waladahu ing anak elak rojul, iku khairun luweh bagus luweh utama luweh apik lahu kaduwe rojul min aya sodako tinimbang yento sodako sopo rojul usokin kelawan sakso. Kadang sutresno dados mulang adab, mulang toto kromo, mulang ungguh-ungguh nyontoni budi pekerti ingkang sae, niku luwih bagus katimbang weweh dono, katimbang weweh arto, katimbang weweh punopo kemawon ingkang arupa sedakoan, sae arto sae daharan. Milanipun wigatosipun didik anak bab tata krama. Ayo sak bunga-bunga wong tua kene di anak-anake do bangun turut, do iso dadi bocah sing solih, bocah ingkang solihah, ngremenke tiyang sepuh, ngremenke bangsane negarane. Lah wis putrane pawinter tindak lampahe sae, unggah-ungguhe dhuwur, ayo apik banget niku. Amila monggo dados mulang tata krama adab maring putra niku luwih utama katimbang maringi dono, maringi arto. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimu kowe padha mulyakno, padha mulyakno sira kabeh auladakum ing pira-pira anak-anak ira kabeh, anakna kuwi padha mulyakno. Wa ahsinu lan padha bagusana sira kabeh adabahum ing pira-pira
budi pekertine putra-putra ira kabeh. Dadi anak iki yo diwulang tata krama sing apik. Mula sak bungah-bungahe wong tuwa, ayo nek di anak iki do diceluk yo do wangsulane apik. Mila ngati-ati, jaman saniki pun masya Allah anak-anak wis do kane angel kandhanane. Milanipun wong tuwa pancen kedah paring contoh sesuluh ingkang sae kagem para putra magepokan bab tata krama, bab unggah-ungguh, bab budi pekerti. Mila anak yang wis apik wong tuwane ya dadi remen, dadi seneng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anadaru ila wajhil auladi bisyukrin kana dori ila wajhin nabiyhi. Kanjeng Nabi le paring pangandikan mekaten, anadaru utawi ningali ila wajhi auladi tumeka maring wajahe pira-pira putrane, bisyukrin kelawan syukur. Nek ana wong tuwa ningali putrane, ningali wajahe larene, kok remen tur ya karo syukur. Alhamdulillah. Anak-anakku, ditingali ningali syukur, seneng. Lah nek ana wong kok ningali putrane kanthi syukur, kanthi remen, kanthi bahagia, iku Kanjeng Nabi ngendika kana dari ilawa jinabiyihi. Lir upamane kaya wong kang ningali marang wajahe nabine wong. Jadi kaya wong ningali wajahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya nopo? Dadi anak iki ya monggo dipun tingali kanthi katresnan. Aja do seneng bentak-bentak. Aja do seneng nyiyo-nyiyo. Ya jeneng putra, kadang ya marake mangkel atine ya dhewe sing sabar. Ayo anak kuwi piye-piye wong jeneng anake dhewe. Monggo dipun syukuri. Caket ningali wajahe kanthi syukur wis kaya ningali wajahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo jaman sakniki anak-anak do ngayal-ngayal. Kandani doangkot, kandani doani kayak ceramah do bantah. Mila monggo, ojo bodo teduko, ojo bodo gampang kanson. Jeneng putra ki pancen pinongko cobaanipun kita gesang aurep. Dipun syukuri, tungake, diprihateni, diposoni. Insya Allah dadine gedhe sesuk dados wong sing manfaat migunani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum, akrimu padha mulyakno sira kabeh auladakum ing pira-pira putra-putra ira kabeh, padha mulyakno, padha ngremeno sapa sira kabeh mulyake lare-lare. Fa inna akramatal auladi, dawe Kanjeng Nabi, mongko temen satuhne wong kang padha iso mulyake ngegungke putra-putrane iku sitrun, pinangka dadi tutup minan nar saking siksane geni neraka. Ayo wong ki nek do tresno ro larene, tresno ro anake, tresno ro putrane, dadi iso nutupi, dadi aling-aling kelawan panggonan sing pedak wong sengit, ya kuwi neraka. Ya niki monggo dipun praktekaken. Ya anak blingo kaya ngopo jeneng anak? Kon sinau angel, kon ngaji angel, sing sabar. Kadang-kadang senengane mung mloyam mlayu dolanan HP. Niki wis pancen jamane. Ning piye-piye anak ayo dadi mulyake. Aja diteter gawean, aja diteter pira-pira sing ngrekasake.
Ning dipun didik, dipun kandhani, dipun mulyakake, sebab wong tuwa sik gelem mulyakake putra niku sok dadi tutup saking genining neraka. Mula kadang sutresna budaya pentingipun kita menika kalih lare. Ayo umpama anake wong dadi guru umpama mulang neng TK, neng PAUD, SD, MI, niku nggih diterapke. Anak do dihormati, anak do dimulyakake, dididik sak sae-saene sing sabar. Sebab fa inna akramatal auladi sitrun minan nar. Aja seneng bentak-bentak, aja seneng nyio-nyio jeneng anak. Ayo dunyane anak biturut dunyane wong tuwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al auladu khirzun minan nar wal aklu ma'ahum baro'atun minan nar wa karomatuhum jawazun ala sirat. Nabi ngendika, al auladu utawi pira-pira anak utawi pira-pira putra iku khirzun dadi tameng, dadi benteng minan nar saking neraka. Jebul putra anak-anake dhewe iki dadi bentenging neraka. Wal aklu utawi ma'am ma'hum sartane para putra iku baro'atun bisa dadi lebaran minan nar saking genining neraka. Ayo ma'am bareng ro anake. Ayo sapek banget iki. Wis do ma'am minum bareng karo putra-putra, sarapan esuk bareng karo putra, ma'am sore bareng karo putra. Iki dadi ake baro'ah. Baro'atun minan nar, lebaran saking genining neraka. Wa karomatuhum utawi mulyakake pira-pira anak iku jawazun iso dadake sebab oleh podong liwati ala surat ing atase wat surat wal mustaqim dadi lan gampange. Yang mulo kabeh dingelmoni anane anak niku iso dadake kita menika setunggal dadi tameng tetep saking geni neraka. Nek do gelem mulyakake, nek do gelem hormati, podo ngurip-urip ngepik-pik anak kanthi pendidikan, kanthi ajaran ingkang sae. Loro dadake lebaran saking genining neraka, nek do gelem maem bareng-bareng. Aja maem dhewe, aja malah anake melu maem disiyo-siyo, aniku mboten ngertos ngelmunipun. Lah iso dadake gampang ngewot jembatan sirat nek do gelem mulyakake putra-putri kita panjenengan sedaya. Muga-muga kadang sutresna budaya do iso ngetrapke cak-cakan ingkang sae punika. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum fa inna man akrama auladahu akramahullahu fil jannah. Nabi dawuh, akrimu padha mulyake sira kabeh auladakum ing pira-pira anak-anak sira kabeh do mulyakno. Fa inna man mongko temen satune wong akrama kang do gelem mulyake sapa wong auladahu ing pira-pira anake wong akroma mongko bakal mulia akihu ing wong sopo Allahu Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dimulia akih fil janah ing dalam swarga mulia. Alhamdulillah. Malah soalnya kadang-kadang ono anak tuh di gua tinggal yang pinggir jalan, kadang lah ditekak kaki yang pinggir jalan. Lah ya Allah, iki zaman akhir. Lah mulane pun monggo kadang sutresno anak ki piye-piye wong jenenge anak amanah saking Allah subhanahu wa ta'ala.
Milane pun monggo, nek pun ngertos ngelmune, ngertos hati singete niki, wong tua do mulia ke anake. Sebab sing do gelem mulia ke anake, remen seneng karo anake, sesuk bakal yo dimulyake Gusti Allah ning suwarganipun. Muga-muga wong do ngerti magepokan bab masalah putra, masalah lare, masalah anak. Mestine yo anake ning sekolahan yo anake dhewe, ning sing luwih penting putrane dhewe. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah daron yuqalu laha darul farah la yadkhuluha illa man farraha sibyan. Nabi paring dawuh, inna fil jannah, temen iku tetep ing dalam swarga, daron utawi ana omah, yuqalu kang den arani apa omah, laha kadwe daron kadwe omah, dipun arani dipun jenengi apa darul faroh, yaiku jeneng omah utawa papan sing diarani darul faroh. Jadi seneng swarga iki ana omah, villa apa wae pokoke jenenge darul faroh. La yadkhuluha, kang ora bisa mlebu ha ing omah kuwi mau, ing darul faroh kuwi mau, ilaman kejaba wong farroha kang gawe bungah sapa wong, asibyana ing bocah cilik-cilik. Kadang Sutrisna Budaya bejane guru PAUD, bejane guru SD, guru MI, guru TK, pokoke mulang do iso gawe seneng bocah kuwi sok bakal iso mlebu ning omah sing diarani omah darul faroh. Nah, langkung-langkung gawe seneng, gawe bungah putrane dhewe. Wayahe rapotan anake entuk ranking 8 umpama ya digawe bungah. Aja dunek-unekke. Piye ora gati ranking 8 mboten pareng. Tetep dibombong. Digawe remen atine, digawe seneng atine, min anake mboten do nglokro, min anake do semangat. Jeneng wajibe bocah iki ya golek ngelmu, pinter menika mboten kewajiban. Milanipun digawe seneng, digawe bungah, digawe bombong manae. Bocah nek seneng, bocah nek bombong atine, semangat sekolahe, semangat sinaune, semangat ngajine. Wong tuwa si iso gawe bungah maring putra-putrane, lah sesuk bakale mlebu ning omah utawa ning villa sing dipun asmani darul faroh. Disane kebungahan, omahe kebungahan. Ayo omah kebak kebungahan, yo meng seneng karo bungah. Muga-muga kadang Sutrisno doiso gawe seneng karo bocah. Ayo sapa wae. Pemene ana cah njaluk-njaluk ya do mesakno. Muga-muga wong tuwa sing do ngerti karo bocah, gawe remening bocah, gawe senenge bocah, sok gadang bakal mlebu ning omah namine Darul Faroh. Setunggal hadis malih. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah daron yuqalu laha darul faroh la yadkhuluha illa man farraha yatama al mukmin. Bodoh kalih wau mung niki dipun tekanke nek ana bocah yatim kok digawe remen, digawe seneng. Iki sok sik gawe seneng mau bakal mlebu ning omah namine Darul Faroh. Milanipun monggo sonten menika donging garinggar penggalih, pentingipun ngremenke lare, ngremenke anak, ya anake dhewe, ya anake wong liya, ya ning sekolahan, pokoke sing do risa gawe seneng, gawe bungahing anak, saenggo remen atine, seneng ajine, seneng sekolahe, seneng sinaune.
tiang sing iso gawe seneng kuwi sesuk bakal mlebu ning omah ya kuwi jenenge Darul Faroh. Kadang Sutrisno ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, muga-muga kita sedaya saged iso gawe remen, gawe bombong kalih putra-putri kita sedaya. Sit bocah cilik-cilik yuk do digawe seneng. Do cara-carane yo do atur apresiasi. Wis anake kok regsregep, anake kok seneng ngaji, diapresiasi. Tukoke bakso, tukoke soto men tambah seneng. Gawe seneng bocah menika sesuk bakal dipun lenggahke ten omah swarga namine Darul Faroh. Kadang Sutrisno, muga-muga sekedhik ingkang kita aturaken magepokan dumateng lare, dumateng putra, mugi barokah manfaat. Pun monggo toto-toto jamaah maghrib dan masjidipun piyambak-piyambak, mugi-mugi sekedhik ingkang kita aturaken wonten berkah manfaatipun. Kadang kira nyimpang apunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresno Butoyo ngaturi pambagia wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing atur giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika setunggal utawi malam Minggu sarengan malih kalian kula Gilang Sutawiyoso lan ing giaran Bangun Desa wekdal menika kula tasih wonten ing Dusun Kuagon Sidorejo Godean Sleman. Kejawi wontenipun sentra pengrajin genteng utawi produsen genteng ing pedukuhan Kuagon ugi matek salah setunggaling sanggar inggih menika sanggar seni pedalangan Nur Cahyo. Lan kula ugi sampun pinanggih kalian ketua saking sanggar menika kang pinaringan asma inggih menika Mbah Sudarsono. Tos pundi satosipun sanggar seni menika matek lan tansah ngleluri wontenipun seni budaya Jawi. Pawan pangatikan kula kalian Mbah Sudarsono ing giaran Bangun Desa wekdal menika katuraken sumangga.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Sudarsono budaya sampun kapiarso gending lobong minggah kinanti so kusumastuti kalajengaken ladrang kembang PP terus ketawang Sri Kacarayan kalajengaken ayak-ayak selepek terus sampak. Sudarsono budaya salajengipun kula dherekaken wonten ing kiyaran ringgit wacucal.

menawi katitik siti kang ketumpangan warih apa ingkang tinancepaken tuwuh ijo royo-royo. Apa ingkang tinandur tukul? Ingrih kata kawula-kawula sanes negari kang sami kesengsem marang wulu wektuning bumi ing wonten kraton Praja Trisna. Werdining gemala kuning para sedagar layar purnang kudu.

segera nggenyeng acarane. Datan pisah sak rekma pinrasastra marang nuju Ngastina Pandhita Sukalima Begawan Durna. Iya Mbah Resi Kumbayana. Ingkang wis kalpenta pandhita iku limpat ing pambudi winasis pangoleng rasa mumpuni bonto sing kawruh.

0: Estung Woro Jagat Manik Rojo Dewa. Eyang Durno.
1: Terus pundi, Mayang?
0: Malah ketinggalipun saya nglangut gegambaran ing manah kula. Bilih wonten kedadosan ing mekaten mboten nimbulaken tentrem manah amuwi saya ruwet raos ing manah kula.
1: Yen cara kula menika janjane padha beneri padha lupute. Anggen kula matur supaya menika

carita duk rikala semono wonten ing pamujan nampi sasmita prisorot ingkang markata wonten ing atas nanging datan uninga iku sasmita saka Jawata ingkang sumedya sinandhang dening Prabu Narakasura ing atase ana ing alam kasangsaran marmane kirang tanggap ing sasmita agung sigra ratut Wisana Pandita ngagem keprabon prajurit miyos pungkuran

Hatiku kok dadi duit tindak sing ngono ya, Gok. Monggo yen jane mono pemoto kepengin bakal palakrama, aku ora bakal wegah ngeragati, ora bakal wegah aku mulo kramake tur dasar wanudya kuwi luwih akeh liyane hak nyromati. Kok dadi ngono tindak iso, Bu? Hayo ngoten niku naminipun nyepelake karo panjenengan. Ben aku ngene-ngene tekate Kakang Prabu kena napa ora wedi karo Kanjeng Rama. Aduh ngriku niku. Nek jane ngoten sumber-sumber niku pancen yo sing ajane makne cilik. Janaka makne cilik niku. Janaka niku sak anake bling-bling pokoke. Ono ki ora muka kan jalaran Janaka karo Janaka kuwi sing pokoke murid e Kumbayana kuwi dadi nganti bisa enggak ngajani sing ora-ora dadi Janaka angka Wijaya sak pinunggalane dudule lakon ngono sumber iki nang Kumbayana. Ha gurune ya ora urus e. Pendhita kok seneng karo jaran kae pancen. Wis jajahi Kumbayana kae biyen sampean duwe bojo Wilutama wis. Ayo. Kae pendhita siji kae jajane ora apik, prandek-prandek dhewe dulemi.

0: Eh, jangan ngono kuwi sing kuni kok jer.
1: Saman ku tak golek bener dhewe tak rasa-rasa.
0: Lah niki ngoten. Anak-anak kula Kurawa dipun dawuhi kendel kemon jalaran wonten kedadosan iki mboten sae antaipun tiang-tiang saking Cedipati kalian perjurit-perjurit saking awong kok.
1: Liripun terus.
0: Niki angger Supala kan angger Dipati Karno sami klenta-klentu.
1: Oh, bocah Ngestina glug-glug kowe aja padha melu-melu. Awit kowe tekan kene iki wing ngombyongi apa karepe Prabu Ndrakasura dadi ana urusan iki ora melu campur tangan. Sedhiko-sedhiko. Mung kare Patih Suradimanggala dipun ngendikake dos pundi.
0: Kula ora wani tanggung jawab niku dudu urusan kula.
1: Menika Gusti kula klenta-klentu kan Prabu Supala.
0: Ngampang kono, mengkono.
1: Bocah prajurit ngawongo kula-kula siaga tata-tata sikep gawan. Nganti wong Cedipati wani nglambung pethuke.

wonten paring dawuh kados pundi Kurupati. Kowe patih jadi patih Kurupatih Jaya Prawoto. Sumurupa yen to Gustimu ang Prabu Supala dina iki padha kler-kler. Marang sinuwun ngawungga Prabu Karna weladal. Nah sak beneri kowe kabeh ora kena padha melu campur tangan. Malah prayoga saiki lerena Purwadya Bala. Raos sing manah kula mboten sekeca saking Cedipati dugi mriki menika Gusti kula Prabu Supala ing kula dherekaken. Yen ngantos pun kedadosan menapa-menapa kula mboten nrimaken sang. Ingin saged bondo Dipati Karna menika mboten ngemaken para priyagung srajan to kula namung wrangkanipun Gusti Prabu Supala. Kula kinten gedugi bocah prajurit Cedipati Siyaga Tata-tata. Diperpeki nganti cilik loro gedhe nandang cintoko Gusti dipilani. Wong-wong kok tugel kowe.

Dadi wong Cedipati Surakwaroto Jaya Waroto. Yen kowe bisa imbang marang kasudyan ku persasat padha karo kekuatane wong ing ngawung ku. Yen pancen isih ana kang ketok ora nrimake patine. Patih Jaya Prawoto Grubutan Surati Manggolo.

Surah karu karuan wang kening prajurit kang persasat kaya babat pan pacing belasah kaya ngono. Bocah prajurit Tresna kuwi aja melu campur tangan sing kira-kira durung temandang nyambut gawe kuwondo kuwandaning prajurit kae lumpukna tumpuken dadi siji kaya ayo diloro-diloro ya.

0: jagad dewa Bathara Karna kuwi nglarak aku saka Stinggil Bhiratrata.
1: Iya, kepara nyata.
0: Amarga pancen suaramu kang ora kepenak tak rumake ana ing papan pepanggihan.
1: Iya arpa wong sing kupinge budhek peningali pitak ngerti yen aku biyen pancen tumindak tulika dusta marang pertimbanganku diajeng Surti Kanti.
0: Lah kok ndak tetep umumke wong akeh.
1: Iya arpa aku nyolong sing nyocing tak colong gelem kuwi arep apa.
0: Iya pancen mergo saka iku Dipati Karna ngiman karo Samba. Mergo saka iku banjur duweni rasa iman marang tumindak ingkang murang tata. Amarga banjur kaya kegepok koncamu. Mula kowe duwe pangucap ingkang amambengi kersane anak Prabu Narakasura. Ora ana gunane kowe didekake orang Prajurit Tresna.
1: Aku teko kene ta ora saka karepmu.
0: Saka karepe Narakasura arep apa kowe?
1: Yen pancen kowe ora nrimangke mumpung ana papan kang jembar.
0: Terang yen aku ora trima mergo tok gepok koncaku tok umumake kabeh para ratu ratu Mancanegara.
1: Kowe arep mateni Samba? Arep mateni para kadangku Ngamarta? Nek iso ngalake karo aku agek kena tak ketokke nang paprangan tanding karo kadang-kadang Ngamarta.
0: Oh, kelakon mati. Iya, coba.

Pati Suradi Manggala kula. Kepiye kedadiane para Wadyabala Ngawangga estu tempuh bandha itu? Mengsa prajurit Surateleng tapis kasis boten wonten ing kantun. Wis karepe iki supaya ya mati. Yen pancen Traka Sura ora nrimake ganti sing dirembuk aku ora bakal wedi ngajebake Traka Sura. Wong Trajutresna supaya tekaning pati nek pancen ora trima dipati karena krubutan.

0: neraka asura. Neraka asura wonten dawuh menapa paman? Iki supaya tekaning pati. Merga nyendu marang pamikirku. Yen pancen setijo ra nrimake ora sakwe tanding karo sembahe mungsuh karaku. Aduh pepundhen ing kula wonten mertapa. Paman ngawunggo kula ati rawuh wonten Traju Trisna menika sepados saged anyiram raos ing manah kula ingkang pinuju katempuh dening pepeteng. Dene malah panjenenganipun paman dipati ingkang lajeng kagungan pengendika mekaten menapa ingkang kangge dedhasar paman.
1: Rasa-rasake mati seluruh ora karuan ya, Kang. Supaya mati karena nantang karo Gusti Prabu Neraka Asura mongko agek lewung.
0: Sonono wae to. Lewung ki apa?
1: Ayo kepiye to coba wis diaturi tindak ana trajudene iki supaya bisa kagungan penggalih ingkang antandani marang pikir sing agek truwu.
0: Ayo.
1: Aku malah gula balik panjang lelakon.
0: Ingin mongko niat kulo istonipun paman meniko kula turi maringi seserpan ingkang supados saged damel bombongi manah kulo malah penjeringanipun paman dipati damel kurban paman supolo ingin mongko kalebet meniko kegiatan kulo. Ingin kula kuwatosaken yen to paman dipati menika ngeman dumateng kadang kula dimasombo. Ingin mongko menika mangki mboten saged pinambengan kamurkanipun ingkang putra dasar kula. Ateges panjenenganipun paman badhe tega kaliyan kula mboten wonten ginanipun paman kula rawuh wonten ing Traju Trisna paman. Karno karnalingan niro sidik purnameng mancajajan niro.

0: Antarakasura wonten dawuh. Upamane jeneng sira klera-kleru karo Samba ora bisa kapeper kamurkanmu. Apa dasare kowe kuwatir jalaran Dimas Samba menika pengayom pun langkung kathah? Wis aja semlah. Yen pancen ora kena tak pringgake becik ora gelem digawe apik. Matine Supala pamanmu ngawongga nggone Senopati tandingno karo sapa wae tak adepne. Waduh, matur sembah sewu. Nanging aku njaluk ora ketan mung seklimah utawa rong klimah kuwi suwana ana ing kraton Durawati banjur kepiye ngendikane Sudermamu Koko Prabu Bathara Kresna. Tumrap wong laku kemetua dalan sing sak beneri. Wih, ngestuaken dawuh. Yen pancen mengko ora kena diperingati becik, tegese Samba ora bisa pisah karo Senopati, mongko kowe kebajut tresna. Mingkari antepmu kepiye pancen kowe kudu nganakake peperangan mengko Senopati ne paman ngawongo. Ora sanggepok sapa-sapa. Yes, sediko. Pun apik ngoten iki, apik. Panjenengan ora ketan ming seklimah ro klimah pamit kalian Kang Rama. Lakon kaya ngene iki kepiye carane? Nek cara kula paten. Yen cara kula. Ya tolong, Mbok.
1: Aku ora melu dadi anggota penjahat.
0: Jalanan Samba kira ora ya gedudut. Nek ora diajar wis. Lah upamane iki pisah karo Narakasura kuwi yo mengko Senopati iki duwe bojo sing sak duwe Narakasura.
1: Sing sak duwe sapa wong meneh?
0: Ya. Apa ya dewa apa ya ratu sing sak duwe Setija ngono jenenge rada ana tingkatane wong sak ngisore to.
1: Ah iya jane upamane kaya ndekmu yo tadi teku sak dhuwure jane. Tingkatane dhuwur aku,
0: ayo
1: wong aku seri aku penjahat.

0: Pamandurno
1: kula ngger
0: supala pejah
1: semen kapak ora kena diprenggake becik jenenge wong sok lancang pangucape iku kudu kaya mangkono arep kula piyambak kudu cegel karo supala
0: mentah ngandake padha bener padha sampeyan kita rasake omong-omongane iso ora namung dal menika gandeng yuga kula Antrakasura sampun pasrah kalian kula. Kula nyuwun kali sanget menawi sampun paman sing wis padus kadang kula Kurawa menika dhewe dados sanget tunggal kan prajurit ngawongo. Oh iya, bisa dika nggih. Ngombyongi lampahipun Antrakasura nggih pun badhe sowan dhateng negari Durwati. Kados pundi ngendikan pun Koko Prabu Bathara Kresna.
1: Nek upamane Kresna ki ngeman karo Surabaya, Kresna ya kleru.

Paman Pancatnyono wonten dawu. Aku nampa ngendikane paman ing awungga supaya dina iki aku kudu sowan ana kraton Ndorowati. Jumadung ngendikane Kanjeng Rama kang pungkasan mengko kepiye mbok menawa ana paiguh ingkang bisa mahanani dadi tentreming pamikirku kang wektu iki ora bisa dipambengi. Anane kejaba mung tansah nelongso keronto-ronto rasane pamikirku. Ing atase aku duwe lakon kang kaya mengkene. Ngatur menika mboten muka ajaran ingkang rayi menika panjenengan. Wanudya iki endah warnanipun. Wis rasa kandhake. Wadya bolo kabeh didhawuhi. Yayah griwa banjur mangudara sak kancane Anca Ugra supaya nyaketi kasatyan Maduka. Wis terang yang Dimas Sombo iki kudu diayomi dening Paman Janaka. Yen pancen keporo nyoto Paman Janaka ngeman karo adiku Sombo. Senajan topi pepundenku dhewe. Yen perlu buta-buta kabeh tak pasrahi supaya banjur Paman Janaka cilik bisa dipenggak penggali gedhe-gedhe nganti kudu dipateni. Ngestokaken dawuh mung Paman Pancatnyono melu karo aku. He bocah prajurit rajutrina. Jaga tata-tata kasatriyan Madukara dikepung wakul. Bae mas niku iki banget. Ayo, nyuwun pamit. Nyuwun pamit.

wis laju lumiyatiro Prabu Narakasura ingkang wis ngemban dawuh saking ing paman Prabu Karna. Nrajang tepasing wana diwasa griting ancel pas wiyadi minggah arga sengkan-sengkan anut bambing kapereng lemamiring geger mengger arga gugu. Rajang silo-silo kang mangampit mergi kang sempit senajan to tumeka pucang arga wis kasulak ing dal. Katitik soroting wang Bagas Waraka Jembantala. Kartika kang abyur ing akasa kaya dene tansah mawang tuwantu marang wijiling sang Hyang Sasongko. Jumeduling saking bumi tinaming mega malang katon remu-remu pepadang. Mung jenggeringing gunung kang katon pating jenggelek jurang kang labet tanpa wanganan jeruni. Ewadene nglestantraken lumiyatra jumangkah umebutra ing wana. Nulisup wana prejaten tan ngitung pringgo pemargi kacaryan kang den ulati kang dipinyari pepadang ing laku mung kumlaping lidah kulawan tadi. Kadereng tenging nala jumangkeng suku pindho den uncal-uncalno. Genti ingkang winursita. Kocapo ingkang rikala semana pinuju lenggah wonten setinggil Binaturata negara Ndarawati. Prabu Sri Bathara Kresna tinadhep ingkang putra. Menapa dene para kadang werda warju senajan to siniwakan urang kang sinuwun pinuju anawung sungkawa. Tangsa kalipur dinengkang putra ingkang kekasih Raden Palguna. Karawan ingkang rakonata mandura Prabu Baladewa. Kagiyat ingkang sinuwun sigra nggenya angacarani. Yayah dewa kang samya tata lenggah kapireng swaraning gongso lukanonta.

ananggih genti ingkang winurasita. Punika warnanira ing kraton Dwarawati ya negara Dwaraka. Ingkang wis kaloka yen to kraton iku jembar jajane gedhe pangaribawane.

0: Dene wang sukmono kang linwihung bawono langging sin witatanawa. Kakang Patih Udawa, marata kabeh para wadya bala dawana sirep sawetara. Ingsun sumedya angacarani marang kadang werda ingkang nembe rawuh. Nuwun ngestaken dawuh lajeng kepareng kula tiyang abdi. Ingkang abdi nderek midhangetaken saking pengkeran Kanjeng Diwaji. Kula tringgal suka pangandika dumateng ingkang sinuwun Gusti kula Narendra Manduru. Bapak Prabu saksamun pun prayogi lenggah. Ingin raya ngaturaken pasegane sinang bruto apucanan gambirambun soto prayogi. Angaturaken pambagyo rawuh paduka koko Prabu. Oh, jagat dewa Bathara. Nggih, Yai. Tak tedha kalinggo murda sih ponokraman Yai kang wis rumentah marang pun kakang upamane. Yai kepener kadang werda ngendikan Yai tak petelake nang dodo. Muga mawai bawa laksana nanging gandeng Yai kepener kadang kowe kang muda banjur tak petelake dodo kendelo padha-padha mekaten. Atmat janing sunggir palguna wonten paring adawu Kanjeng Rama ngaturna sungkem marang pepunden sira ingkang nembe rawuh ngestoaken dawuh Kanjeng Prabu ingkang putra ngaturaken sembah pabekti tak tampa kanthi bungah pangestuku tampanana guru palguna kula cancang pucaing weni senajan ingkang rayi ngaturaken sembah pabekti koko Prabu iya Dimas Setyaki tak trimo. Saksampunipun prayogi lenggahipun koko Prabu keparang ingkang rayi sumedya nyuwun prisa menapa ingkang minangka dukitaning penggalih koko Prabu rawuh wonten ing kraton Durwati. Mbok menawa ana tunul putipun kakang kang longgar samudra pangsang yayi ingkang banjur pun kakang dianggep luput pedak ing kraton Durwati ora cecala luwih dhisik iki mboten dados menapa koko Prabu. Pun kakang midhangetake pawarta. Pawarta ing kepara nyata. Pawarta ing ana buktine. Yen putramu wis nubrata iku kumawani. Ngibang marang garwane Yugaku Nrakasura. Nganti ana kedadian ingkang tak rumake ora kepenak ana nalar jalaran. Rikala sasi kang kepungkur Nrakasura kuwi nyebar niwala kang isine nyuruhi para ratu-ratu mancanegara. Nganti kalebu kadang-kadang ku ngamarta semono uga. Ora ngomongake Nrakasura senajan to putramu Samba iya semono uga. Akeh niwala kang tumiba ana ing kraton Banjar Patuman. Ana ngersane Kanjeng Rama apa diri paman Prabu Setyajid paman Prabu Bismaka ingkang supaya sakwetara pinungka dadi pangayoming Samba Wisnubrata saengga padha kumpul ana ing tengahing alas Tibrasara. Ora ngemungake iku senajan kadangku Dimas Werkudara uga oleh niwala seka Trajutresna seka Parang Garuda nganti perkewuh banjur nganake pabarisan nanging kono diparu Gatut Kacane Onong Samba Werkudarane Onong Nrakasura kuwi karepe kepile lakon sing kaya mengkono kuwi. Kula piyambak boten saged matur wonten ngersanipun Koko Prabu. Saking pandugi kula yen to ngemungno bab menika istanipun jawah mboten sepinten namung kemawon ingkang watosaken menika dalaran ingkang putra Wisnubrata menika tansah dipun kiyati dumateng kadang kula Yayi Arjuna. Mbok menawi wonten kadadosan mekaten menika wau saking ngendikanipun Dimas Danawikara ngantos ngempalaken kekiyatan saking mancanegari kalebet para pinisepuh supados ngawuningani bab menika. Wah, arek
1: sedek ndawa wirang ngono kae to. Apa Yayi ora paring pangandika marang putramu Samba? Ora paring pangandika marang putramu Ntrakasura? Sedaya menika wau sampun kula paringi seserpan. Nang Samba inggih lepat nang ugi leres awit lepatipun Samba nerak paugran leresipun wis lubruta menika daran. Tumindak mekaten dene Aknyawati menika animbangi kekali menika ateges sampun sami-sami tresnanipun. Kados pundi anggenipun badhe menggak jalaran wis lubruta piyambak pancen merguguh ngutha waton mboten angesti dumateng ngendikaipun para pinisepuh. Mekaten Kakang Prabu. Upamiya Kakang Prabu kepingin badhe sak rembak ingkang langkung prayogi, Kakang Prabu kula atri paring dawuh dumateng ingkang rayipun Arjuna. Jelas sumberipun rembak menika wonten kadang kula madukara.

derengan tos ingkang sinuwun lengser saking palenggan. Katungko Prabu Narakasura ingkang miyak pasiban rebabak mukane tawang-tawang bruto.

para Kurawa dipun dawuh. Siyoga tata-tata sikap dedamel sepados langkung rumiyin tinimbang lampah. Sok sintra ingkang badhe bela dumateng Samba, sok sintra ingkang semedya ngrasaken tindakipun Samba menika dipun anggap dados kelipipun Yoga Krupun Trakasura. Rawi-rawi lantas malang-malang putu. Bocah ngestina kulo-kulo. Siyoga tata-tata sikap gegaman madukara dikepung wakul bangsa. Sedikus-sedikus. Patih surat dipanggul kados pundi. Wadya bolo ngawongo didhawuhi nggih saged kepareng kula tindak rin mangke kula dereken pundi Wadya bolo.

Iki nek ora kleru kaya wisata. Kowe kok dadi dumunung ana ngalas wewengkon Kasatriyan Madukara kene? Wis gelem ora

anake kelera-kler. Ora iso. Iki seko karepe Neraka Surut tetep sapa bakal dipateni. Larak mergo seko ajanane wong Ngastina. Yen mung wing ajanane satra kang utama ora kaya mengkono carane. Ora kaya ngono kuwi jajal bojo colong wong kepiye rasane. Keparat iki. Panas suratimu. Luwe panjen dasare aku ketaman sing kaya mengkono. Mungkin ngerasaku wong kang wis padha ditresnani tak bilangno mesti bakal kelakon lestari dadi bojoku. Mergo diwani sedeng kudu wis ora wis wani ninggalake karo aku. Aku gombal kok ngono ora. Nek bojomu sing dicolo wong nek kowe ora trimo ngono. Nek panjen wani ya ora trimo nek ora wani ya Bu. Ayo seminggir, iki bakal tak perpengi kasatnya Madukur, ora keno. Wong Ngastina nganti melu cawe-cawe ngenani bab iki sing ora trimo wisata. Senajan to kowe cecaketan karo Kanjeng Rama. Nanging kowe nganti mbilani karo Neraka Surut durung nyatane, ora gelem ngundurke wadya bareng takon dusuk wae lah tak cangking sinamu kepal.

Aku iki mau ngerti marang tindake Gusti Raden Palguna. Tak tututi bakal tindak ana ngendi tekan ngalas jebul malah ana kuwanda loro kuwandane putra Mandura Gusti Raden Wisata lan Walmuka. Kedadian kang kowe mangkene Raden Palguna bila sungkawa satemah malah sumusul tumeka ing kaprayo duh Raden kados pundi. Upamane tak aturna nang kraton Durwati Gustiku Sinuwun Prabu Bathara Kresna lagi menggalih kaya mengkono. Bocah Durwati, lho iki kunarpa telu iki urutane sing becik-becik. Aku bakal nututi Gustiku Mandura aja nganti dadi parang cucuran pura atri prisa yen putra tetelu kang tumeka ing sirna ana ing tengah ngalas.

campur prajurit iki saka Ngawongga Ngastina saka prajurit Tresna dadi siji yo titenon. Upama kuwani ayone. Bareng ora wani sapa sing nanggung

inggih kocap korok rikolo semono sangat dipati karno. Telas tantun genyelu maksono nepis wiring wontening kasatian Madukoro. Arso angulati marenggeng putra Prabu Narakasura inggeng sumedya. Amrepeki taman ing Madugondo Madukoro. Sebjana sang Duminoto ing Praju Trisno, doyo-doyo pepanggian maringkang rayi, Raden Wisnu Broto. Tan biso amu permarang kamur kanuro, tangsah kengetan, marang ingkang rayi, Raden Wisnu Broto, ingkang tumindak nestro, anrak marang anggran ing kautaman. Marmane, sang Duminoto ing Praju Trisno tunggalin narindro, ingkang seklangkung, Setimondro Gunung. Bentering penggalih pepindan dah ono ingkeng ketinggal muruk makantar-kantar. Dasar tita kaiden marang diwo ingkang linangku. Animbulaken pangaribawa ingkang langkung ageng satemah sumunduling akoso tuh goro-goro kang tanpa sangkan anempuh marang poro durandoro.

sampe jenenge ndok ki tak anggap dudu apa-apa wang-wang ngene dhewe. Bagian ana ndoke men tak neke bojoku kok. Bar mangan sak petarangane nek ra ono. Ya ora umono wong mangan kok sak petarangane iki. Keloro-loro aku. Wong gareng ngokot-okot pupu pedoyo. Kok aku kok meng kiyur-kiyur. Ala nyata entek siji puyul setugel kok le. Amarga wong-wong do ngene kawelasan karo aku. Ane mbok dimodar nek rame segotok. Wong kok le luduk. Prandekno tawani sapa sing meneh ngene iki prandekno meneng ae. Menang-menang malah bulannya tambah menang. Angge wong kanker dulu wujudnya kok ngono kuwi ora ora percaya. Mangan kok setitik ora percaya mesti entek akeh. Sing ngomong nek aku wis setitik sapa wong antemane. Manggelake, kok mang kita ono ireng-ireng itu. Sate, aku aku ora nek aku bayar dhewe. Wala kuwi payahe nang kono kuwi. Ya kejaba saka iku karang ya jenenge wong nyambut gawe iki mbok ya sak ananane waton dine kiriman. Ora usah sok ngarani wis menek pancen kurang enak ayo tuku dhewe. Ngono. Tuku dengkulmu kuwi sing go bayar. Oke tantang tak entuk utangan. Anggo mah. Wong kabeh iki nganggo pretungane yo meh waton blas-blis. Ya semen lah. Angger dipakani godhong. Kowe iki wong upamane nyambut gawe dine ana setitik, rong itik ngono kuwi kudu nang kene iki trima ora gak. Sak pangan-pangane amarga wong kowe iki wong menyang nyambut gawe yo ngagek iki. Ninggon sing nggon lara-lapa rak kowe rak ora menyang. Luar apa muni kupingmu budhek mripate umur aku tandhe gawe wis. Wong tandhe gawe gumer-gumer kok ngono kok. Ora menyang kok disetatake ming sepisan iki kudu didaftarke wingi. Ayam mesake sing ngebasi kaya sing dinehi duit ki tenaga ora ana ketok wonge ora ana tenagane kok kon ngenehi duit. Ya kuwi sing jare wong ra peri kemanusiaan ngono. Peri kemanusiaan kok peri. Senengane kok do beda-bedake genangane ya gumer-gumer. Ketok aku nang gonku do mlumpo ya tak ngoni. Ing ngono kan aku nyambut gawe tak opai. Aku kabeh kowe gelek gumanti. Kowe nang nggonku kok ngono ya ora aku kapan nang nggonku manut wis tak ngegong aku.

Sino. Iki kelaru ya Sino mati ana kucing kok di. Ya menang cinane wong kucing cilik cinane gedhe kok. Ngendi ana kucing digebuk Sino aku lang ngereng. Iki maene kok ora. Ora menang aku iki. Wong kucing tanding Sino karo menang kucing. Kucing juara.

yo nyelo-nyelo. Wong kene iki agar nglaras tembang malah ana sing mios alun-alun pungkuran. Lah bocah do ora kenal. Lah wong entar padha gojek ana kene bareng wong tuwa mios mak kelakep. Cumret ora ana sing sabawa siji-iji. Bocah sing jenenge Nolo Gareng kuwi janjane mono wae tak penging lunga-lunga. Tak konang omah nyambut gawe. Dangir-dangir ya dadi api ing kebon. Nyapu-nyapu ya dadi resik ing pelataran. Lah kok malah bocah kok senengane bagus sih. Angger muni sore tasadus yuk katuan dawa nganggu hem kelitah keliti ngetan ngulon nek ana piyai putri liwat metenteng karo singsot anggap iki nganti kaya iso-iso menyanyi mon aku kaya orang rumangsa nek dek iki bocah cacat.

bocah kok do ora kenal. Wah, lek are ngumpul ke anak-anakku ke piye? Mongko sing jenenge Bagong Kangger. Muni bapakne muni duwe perlu nek ora diundang ngono ku cok mbagusi lek nek mboten didhawuhi kalih bapak ajri. Kenang apa nek bapak diutang ora kon nagih kok ngiyip. Kok ora wedi nagih. Panjen bocah-bocane jor

bali. Tak jai guneman ngerembuk kanan ingkeng kira-kira nong pikir kok rada remit. Mungguh kanan ing para bendoro kang dino iki agi pinuju ana wong sungkawa. Gamelane komplit. Kecekel kabeh. Bisa kelakon malah gamelan siji sing nunggone wong loro. Seka regenging pepanggian. Maniting slebar mayeng-mayeng. Para kanca-kanca sing padha kepengin arep anyeng kuyung kang dadi gending ku iki meng. Wira suarane we tak etung ana 8. Kuwi wira swara tok. 8 kuwi terkadang mung sing nembang loro ora bener. Jentrek-jentrek. Aku anggar ngerasake anak-anakku iki, Cok. Anggar muni wong tua. Duwe kesenengan iki do kemruyuk teko. Terkadang durung-durung wis do ndaparke dar. Ngedunake. Nah, sujono ana sing tak pasrahi. Ora iso do mbletik aku dina. Nek ana wong ngadep gendul do nginceng wae. Coba tak tembang nih seklebatan ora ketan mung setitik.

yang duwek-duwek siter sing jonggo. Nek nggon ung sing duwek-duwek siter sing laras enem. Nek ung sing duwek-duwek siter sing ora ana.

nek tembange kaya wong keketoken, kaya wong wewayangan marang wong sing ditresnani. Nek jane mung gawe pasemon mergo mung muni layap-layap kuwi, tembung semut seto kuwi rak raya. Mula tembange rak semut seto.

bareng gending ngene iki sing girong iso komplit sitre cetha digatake ketok le pating trecep

orang gambir sawit, Pak. Pok mejemuk lobong. Woi sapa? Ayo ora. Ora iso kok ngarani ambangane kesuwen. Anake Dora teko nek ora direwangi klengkang-klengkeng ngono kuwi ndak ora wangun. Wong wis tuwa senengane cok jengkelitan ora. Lagu suara jejamu sing duwe iki bocah remaja-remaja. Sak bangsane kaya aku. Nek sampean ki ora wangun, gedung dolanan kok suwe ra jejamu kok ngono kuwi. Sebab apa ing atase mung dolanan kok dilarang? Ketoke ora ana tanda larangan. Ora ana tanda larangan kami kaya dijukuk rasa karo rumangsane wong tua kok senengane gambleh. Nek deleke wong tua orang gugu apa mana sing enom? Lah sing elek aku sing luwih tuwa tenimbang aku sapa? Ha sing kuasa? Lah ndi wonge? Lah urung desa ngurene kok. Sesuk nang desa ngu. Nek sing dielekke sing jenenge wong sing rumangsa dielekke kae sing mau kuasa kuwi agek maca awakmu kuwi wae wis tak kandhane padha kae wis dielekake. Kulitmu dong lulon kuwi jan-jane mono mengkukarep kon kumpul rasa pangrasamu ngono. Untungmu wis putih kuwi kon suwiji nalarmu ngono wong tuwa senengane slewengan macam. Marah-marahi sing enom-enom. Untune mung kala siji kon suwiji nalare ngono. Ora wong tuwa wis ana tandha teng ora telung perkara kabeh mengkukarep kok dadi malah suwe ora jamu. Jamu 5000 wangane. Suwe ra ketemu, ketemu pisan ora tuku. Ah sing payah sing mbayari. Apa kowe bisa tembangan kok ngono? Lah wong kuwi tembang aku jur. Jajal nek nyoto kowe pinter. Suwe ora jamu jamu pisan godhong gudi. Eh, saiki piye? Suwe ra ketemu ketemu pisan rasane piye?

san ra nganggu. Ayo. Munia ora nganggu kacok ngono. Ketemu pisan, mau kae wingi tok-tok. Omong-omongane wong tuwa cok gableh. Marai anak putu. Hah? Sopo? Lah lek mau nyuwara kuwi dadi yo nuturi anak putu. Aku ki iso ngene iki mergo diwarai wong-wong.

kowe kar bebujuan karo lele men kena patil. Manuk blekok ki nucuk yuyu ngono. Iwak lele gawa rene ngono. Ya nyaning mentah. Wong dhewe ya ora iso. Kuwi tembange muni piye, Ger, mangrungokke Pak.

Engko nek nyerot aku. Meni hope kok seru-seru. Negara Ngastina. Bener ra iso rasane, Bang, Pak. Iki ora bajute lan negara Ngastina, ono wira to. Padha bare kler. Manut sing nembang aja manut tekle. Wong mengkas mengkis kok ngono. Nembang nek kowe ora iso apik ora reng. Agek kru swara gluk dadamu tok cekeli.

apik tenimbang nuthuk tampah ngono lho. Anggen iki jenenge tembang Surabaya diiringi cedor. Neng serem kok. Iso blugu blugu blugu blugu blugu. Neng ya ya kuwi aku yo. Andel ora rak kumat. Iki bagonge nanti bagonge. Niko napa? Kene kon linggo kene. Wis aku wis seneng banget aku krungu lamu gending panjenengan anak-anakku panjenengan. Pinter-pinter. Ya muga-muga dadi bocah sing apik kabeh. Aja nganti ana sing dadi wong sing elek tukang mengaruhi. Kang Jun, timbali bapak. Pake kula suwan mriku. Nglaras pelok barang, Pak. Apa le pelok barang? Ya kene. Jaiwana, Pak. Jaiwana. Sapa-sapa arep.

Kempulan iki senengane nggon dodok. Lawitene nek njaluk nggon brutu ra ono. Apa pancen grayahe nggon nenem ora ono apa? Dikandani ya. Angger tang tak kumplak tunggung. Ora sandak tak maket adil sung. Oh, angger dorang gatake muga-muga dobong omahe. Kala ya ngono kuwe nek karo nggon kuwi iki rumangsaku gatekake nek karo gawean ora gatekake. Ah, tani. Ligo. Tanduk apa ora, Gong? Ora iki mesti genepi kok. Iki mau mung arek genepi kok rene. Nah, tanduk ya tanduk. Linggo sing apik do tak kandhani. Iki Kasatriyan Madukara Bendara Muraden Janaka ing pinjilenggah. Kerawan ingkang sinuwun nata mandura kok kaya sajak mengkuwi gati temen. Mula aja nganti kadaluwarsa becik enggal padha diadhep kowe melu ngrungokke apa kang padha dingendikake. Oh iya, Pak. Ngadep yayi kuwi sarung ya kudu sing padha ora kok yurting blentong. Nek lurek-lurek kabeh nek batik-batik kabeh. Sarungku kecentel rem iki. Nyangkem kodhok ki apike kake ngendi? Sing suwek ki kena ngarep. Utawa kake mburi dadi men ketok. Klecimu. Ana wong kok kaya pitik dikleci. Ayo nyawit lesowan.

Pocapo ingin kinaryasin nambeting kinarjuto. Punika warnanipun ing kasakriyan Madukara. Senajan to wujuding kasatriyan nanging tanpa beda marang negara Indraprasta. Dirpu jangganing dewa tanpa semono kraton ngamarta wis kaloka yen to kraton lima wilangane padha udo wedanane.

kang nglenggahi putra Pandhu Dewanata kang awujud Pandhawa. Ingkang pambayun ing kraton Ngendraprasta ya iku jejuluk Prabu Puntadewa. Panenggak ing Pandhawa kang dumunung ana ing Jodipati Raden Arya Bratasena. Pamadyaning Pandhawa ingkang Mustacandra iku warnaning kasatriyan Madukara ingkang anglenggahi. Raden Arjuna ya Raden Danawikara ya Raden Janaka ya Bambang Permadiwijanarta. Ingkang Mustaluka senajan to satriya titah merta padha nanging saknyatane utawi dadi jaguning Jawata. Lembut ngungkuri banyu agal pintrang kuliarga dasar kono Setimandra guna winasih pangulaing peperangan wis mumpuni pambudi dayaning ilmu kebatinan. Lenggah wonten pendhapining kasatriyan Madukara duk rikala semana ning pindha Jaladri neng kadyarga. Kamulat marang Edyet ing sesawangan ing kasatriyan Madukara ananggih kutapa ingkang nembe rawuh. Ing raka Mandura Prabu Baladewa ya Prabu Balarama. Duk rikala semana nembe saking kraton ing Durwati katitik muka pindha Dembaga sinangi.

kehormatan lenggah jajar ing istihil dinaturoto. Kocapo ingkang marak ing pasoran por abdi wulu cumbu ing madukoro. Ilura Semar Badranaya. Kanti putra ketiga pambayun kilurah Nolgaring Panenggak Kantong Bolong Ragil kilurah Bagung. Ingkang nembe kula sami gegujengan wonten ing Ora-Rombo ewadene. Samunya sami ngaduk datan wonten ingkang sami sambung.

Sopo Raden Janoko wis prisa ing Rokorawuh ing Kasatriyan Sigul. Ngenira angatarani. Marang ing Rokonata Mandura. Kepareng pangudhas Semarang Griya kang

0: gatiwo padu. Kaya ngopo panase ati neraka suro lan kaya ngopo mungguh kang dadi sengkeling pamikir sedijo.
1: Inggih.
0: Nanging tumraping rasaku kabeh tiba berkewuh upamane aku mengko banjur ngalembono karo neraka suro. Dasare bocah iku padha dene tresnane. Iya apa ora Kakang Semar? Ah. Ayo kematur apa ora kok mambekar wo alah. Wak bajul brutumu isan. Senengane iki mbok wah ngapa? Matur tok nggo gawe kekek-kek ngono ki tok ngomong wis jamblang kok. Kula niki wong cilik mboten ngerti napa-napa, awit yen kula menika mangke lajeng leresaken Ndara Samba mesaken sinuwun Prabu Setijo. Ananging menawi kula ngleresaken sinuwun neraka sura, menika kula mesaken kaliyan Ndara Samba. Upaminipun lajeng Ndara Samba dipun sia-sia, ketingalipun menika kaya-kaya mesake. Jalaran Ndara Samba darbit pukal ngatem menika nek ora pancen garwanipun Ndara Setijo menika nglanggati ora kelakon bisa dumadi. Iya apa ora nala garin ayo ora ana keplok kok tangan siji kudu tangan loro amrih muni plek-plek ngono kok ya Gong. Nek ya iso kelakon sing siji men teblekke dengkul wong amarga sing tok kukur-kukur ayo saiki. Wong keplok iki waton muni kok gambleh. Wis rasa aja omong Bagong Wireng. Omonga ya ora cethoe mbok ya dinengke wae. Lambe ka anger ndledek kok ngono kuwi ora. Ora gawe disimpen. Karang tak simpen malah karko luwe. Mau ki tak kira ki nek iwak mah mamah lambeku. Kapok ora.
2: Lajeng ngersane pun Koko Prabu kados pun amri prayugane
0: loro-lorone kudu dikandani antarane Setijo karo Samba supaya bisa gathuk. Mengko banjur dirumrum apa sing ngalah Setijo apa Samba. Awit aku dhewe ora seneng yen nganti prunanku sekloron padha dia dene upama to nganti kepireng ratu-ratu Mancanegara. Apa ora ngisini-sini ngatasi karo sedulur tunggal Rama kok dadi rebut yodo antaran ming ngrebut manudya. Kedung nek karo wong liya ndrayanmu dasar Samba punanku aku sagung glandang nenggol nek ana tantriman. Dasarku padha tresnan. Nanging iku kegawa sedulur. Perkewo nggone bakal nglabi ngendi sing bener ngendi sing luput.
3: Lah kuwi cocok kaya penemuku. Karang ya perkewek.
0: Antarane Ndara Samba kuwi karo Ndara karang ya bola-bali wis bola wis pancen mengono. Aku cok gumun kene kepethuke dek kapan. Sapa? Ndara Samba. Ana dong lati yang. Dong lati yang kepethuk dalan yo becak wong loro. Engko yo nang dalan yo dopol omong omong-omongan la ana kono kuwi kena diparibasake witing tresna dalan saka arta wengan. Seko kulinoke ora ora mokal ya truk ya.
2: Heeh.
0: Mergo seko kulinane dasare ya Ndara Samba ya bagus. Baknyonowati ya ayu ngono. Nale becak ro aku terkadang mah tebaske becak dhewe.
2: Mergo seko karang rupamu kok luweng.
0: Ah. Ha ha. Kek ngono. Bekero tablek.
2: Isa jeng guyu, Pak.
0: Nolo gareng adimu kan nek karo aku suwi-awi. Suwi-awi karo rame karek tekonmu. Bodro ya no, bodro. Wong ora pangerten.
2: Yen mekaten prayogi Koko Prabu tenggo sak sampunipun kula saged pinanggih kangge putra pun Narakasura.
0: kados pundi anggenipun badhe paring pangandika. Cukup pun Kakang Dewi mungkin bakal paring keterangan.

0: ora bakal pangling kaya iki ganggeng kanyut kang kepara ngadep ana wigati apa. Aduh keparang munjatur ngarsa paduka Raden Janaka sewu kalepatanipun ingkang abdi nyuwun pangapunten. Ngaturaken kawulingan elok ing para kawula madukara ingkang kathah bilih samya uninga wonten raksasa ingkang tanpa wilangan ngepung kasatyan madukara. Mboten badhe klentu bilih menika estunipun raksasa saking kraton Trajutresna nyumanggaken Raden yen panjenengan ngabdi ing keparang majeng nyuwun lilanipun Raden Janaka senadyan kula pejah wonten ngalaga mboten badhe mingkuh wonten paprangan. Kados pundi Koko Prabu? Ah, bedhagan ora patut jajal diperpeki buta karepe kepiyen pancen dhewe mung nggu karepe dhewe. Janaka mau ngadepake nek glandange niku lho. Ongkak angke luhur ora patut.
1: Bapak ora kowe.
0: Sapa, Gong? Sing duneke sapa kae? Kae agek muni iki ora ana sing duneke iki.
1: Oh, tuan aku kapok ora. Raden Ganggeng Kanyut kok dengaren kok anggo ketu. Ngono ketu wedok.
0: Barang mele nyolong mau. Wong ketu sadra kok padake ketu wedok. Yen mekaten nyuwun pangestu Koko Prabu badhe kula perbagi. Sing ati-ati tak tutkes kok kaduan ya.

0: garing.
1: Kula jare
0: kowe ora panggling iki butane Setijo.
1: Nggih niki. Pun genah nika Yaya Griwa. Kanca Ugra Mangudara Sinunda empun do komplit. Sejene buta sing begecil-begecil. Buta penimbrung-penimbrung. Angkarane yo tandange buta yo ngrusak kaya ngono terus ayo mesake kawula kiwa tengen Madukara. Akeh wong sing padha lumayu nganti anake mung dikempit dindit ana sing dipanggul. Kowe lablaian. Mongko nek Lena yo doyan nubruk wong barang. Lah doyan, waduh aja meneh wong agek kireke doyan to. Ana ngantek kesuwen ra dadi bahasa. Bahaya kok bahasa kuwi. Lek nek omongan lambemu ora bener, lambemu iki cekelono, Gong. Lambe iki nek ndambleh ngene ora. Men sak anane, gene nggo nembang ya ulung. Ulung ya apa? Senengane padha beda karo bocah-bocane cok jora.
0: Buta-buta tradisional semingkir saka ing wengkon Madukara takon dusa.

烟。Boyo jodoh melu-melu nek ora dikon ki rumang sawang-sawang. Teng brudus. Wis cacane ora bener. Ronjol-ronjol. Ning jenenge gareng-gareng mau pambegan. Dumairu mlentunge. Nggo ngirungi aku. Mbah tak ganti mak cetantul. Sing dhuwur ngebruki. Tak endane malah kleru ngebuki brangkal. Sing kari dhewe ora tak omongke kok. Leker nganti rubuta anger kayang tak tubruk gendral kayang kok. Iwiri-wiri-wiri-wiri. Kok kapake gong. Alah aku tas ngombe sprit. Saking okeh. Tak iwiri-wiri. Nganggo lenga wangi barang mah.

0: Ya, Reng.
1: Ya, ya.
0: Kok tatur ke doro ya aku mengkule teko rada sore.
1: Ya.
0: Temenan.
1: Temenan.
0: Kek ya ngopo, minggat ya minggat rasa. Ayo mesaka adimu kaya nyendil.
1: Iku dia sing ora-ora kok gong. Anak-anak aneh wis ora. Gus Arjuno, opo kakang?
0: Boyo aja dipaske nggon sing selo ngono. Pake Gus Arjuno ngu. Apa ndur jarakon kok ngrungokke ngu kae.
1: Wong Bagong iki ora.
0: Weh gak aku ngono. Wong kono kaya aku iki mah. Karangi sine iki. Sing ora genang nek ngono kuwi kedhepo wong Bagong karo Simong maneh. Padha.
1: Sasampunipun paripurna monggo kula dherekaken mrepeki kang Roko Mandura lajeng dipun dherekaken tindak taman supados sawetawis maringi sesuluh dumateng kang putrapun Ndara Wisnu Broto iya.
0: Oh.
1: Sinarita Raden Janaka mundur saking tengahing ngalok. Anenging sami pepanggen wonten taman Raden Sombot ingkang rayi Dewi Nyorowati kang sinawang saking Mandrawa sami alon tata lenggahipun.

tugel gulune iung-iung. Monggo niku genah diutus teng taman niku cetha sing mateni Kang Rai Sambut. Cetha. Nek panjen dasaripun Kang Rai menika ora wani karo panjenengan ora kelakon tega mateni karo Wilmuna, niku padha karo jajal panjenengan. Yen manuk iki tak pateni karo kepiye Kakang Trokoso? Wis manuk tipian sing ditresnani dipateni, garwani digebang. Saya panjenengan menika mangke tanpa duweni gumring kapenggali tetep dianggep mung sak ngisore delamane sumuk keparat mati sumuk.

0: diajeng kula wonten dawuh Kang Mas. Taman iki minangka kanggo gawe tondo katresnanipun Kakang lan diajeng edi-edining taman sarining kembang. Meracinani kaya ana pandum ingkang sak benerit pun Kakang kudu urip bebrayan marang diadi. Seko prasyanipun Kakang mbok iyo ojo mungonong mercopoto. Upomongani tekan pun Kakang sirno margolayu kudune diajeng rakyo tresno marang pun Kakang kulo labet dipejah. Kulo dirakan wonten duk wonten ing zaman kelanggengan Kang Mas Sombo iyo. Minane ngono pancen prasetya temenan. Ing atase ana mercapada ngate kan jaman kelanggengan to ya. Mbokne, heeh. Kuwi ndherekke karo Raden Sombong antore wangi. Sampai momong anak. Ayo karang jenenge wong golek. Pangupa jiwa ndherekke bendoro mulane kuwi. Ora anakmu sing kok elek to ya. Masih ora-ora.
1: Cinarito Prabu Narakasura kang jumangkah mebet wonten taman. Prisa ingkang Rai Samba kang persasat gandeng asta marang Kang Rai Agnyawati. Jojo bangawinga-winga pindha tinotok dahana. Waja krot rawe kumitir wimba tepung. Tanpa kanyono-nyono kacandhak Kang Rai Samba kalarak mlebet wana.

kan kene ngono sinuwun Prabu Ndrakasura kok kebangetan temen kok awas-awase ngono. Numpak apa ngono lho. Aduh, piye mbokne cilik. Aku ra wentala nyawang Kang Mas Samba Kang Digawa lunga dene sinuwun Trajutren. Aturake ngersani pamanjan napa.

sekarang senengane iki cok do ngedir-diri karo gaweane, are gaweane iki karo gaweane iki yo ora seneng. Kowe adat cok bengak-bengok girang bareng nyelentem yo ora gelem girang.

0: Putra Paman Janaka.
1: Iki Agnyanawati mlayu-mlayu nangis kena ngopo?
0: Piye bocah mbah matur menapa wontenipun Raden Ayu? Matur menapa wontenipun?
1: Cuma jan iki ana apa? Kok tadi mlayu-mlayu ngantek padha kedandan kan iki ndur kepiye ngono. Saiki matur sing apik-apik, ana rebuk grebuk, ana nalar dinalar.
0: Reng, mbok kowe iki rasane riti wong cacat kaya muncul ora. Demen malah nang disampluk-sampluk reng ora.
1: Karang yang utombo paru-paru kok.
2: Matur sing prasaja ana wae.
0: Nembe kemawon kula menika samya suka parisuka lelangan wonten taman kalian Kang Putra Dimas Sombo. Wonten Garuda badhe nglambung saking Cimantara pun lepasi jemparing kontal mboten watawis dangu. Sinuwun draka sura dumugi Kang Putra Sombo dipun larang wonten

0: Ei, só um bu. Kowe kuwi jandane tak tresnani. Bagusmu bagus. Tur yo isih kadangku padha dene putra Ndarawati. Nanging lelakonmu kang ora kena tinulat dening para satriya. Lha apa ora ana wanita siji ne tok dadi Mbak Ayumu tok gebang?
1: Iye Kakang Prabu, wale-wale menapa? Estunipun pancen kakambok Agnyanawati ingkang mijeni piyambakipun tresna kaliyan kula.
0: Iya nek pancen tresna temenan tak dawuhke. Agnyanawati ditimbali mrene mengkugek terus tak resmekake wis ora dadi bojoku ora dadi apa. Aku ngiman karang ya kabeh sedulur.
1: Inggih Kakang Prabu.
0: Ana diman kok ngono ora iso mblodo. Agek laire mon genah pun kali sampean pun wani. Manuk sing ora dosa dipateni. Njur batine nggih bangkeng rayi pun Agnyanawati. Menika sami kalian ngilani dadanipun sinuwun Prabu Nrakasura. Rak ming ora kewetu. Batin-batine nek panjenengan lila niku pangucape ya agene iki mung semono. Tandha-tandha nek Kakang Rekoso iki karo aku kalah. Lho teng riku niku. Sesuk tekan temah dinyek sampean. Tubuhing ndoto disepelekake. Ha nek cara kula senyari bumi sadumuk bathuk. Mergo panjenengan menika pancen resmi tresna kene ingkang Rayi Agnyanawati. Kok digebang kali ingkang rayi padha karo panjenengan kok dilangkai pundai sampal tali kebarat mati.

0: Nah, sepele dadi gawe ya kaya ngono.
1: Kaya sepen dilakon. Kabeh kang ngene lakon ki ora bener lho.
0: Wong pomati pomo. Pokoke nek keluargaku ora kena hubungan karo Togok. Tak seneng adu-adu.
1: Ketok irungi wis tak ilangi nanging nyatane peningale nek nyawang kaya isih ngetok-ngetok ya nang peningalku kaya bola-bali kang bocah bagus langge kang ngulih apik mripate iki disenengi kang rayu cok nggo nglirik kang rayu sikile ketok mri kuning niku sampeyan nek dhewe ngerti niku cok nggo nimpahi kang rayu.

0: neraka sura kowe tegel karo adimu keparat. Prunan kunggir sombo kowe sing tak tresna. Lah kok dadi ngancur kedadian kowe mengkene kowe temeko ing pati wae ku andamu kok pirang-pirang kaya ngono sombo. Lakon kok kaya ngene iki gek kepiye, Tru? Karo adine kok moteng-moteng kok ngono kuwi aku gambarake gek sesuk aku ya tok ngonoke kuwi. Ya nek kowe ora gong ora patek bener kok. Lakon kok kaya ngene, oh dewa, dewa ya nuntun. Kok kebangetan temen tegele kaya ngono.
1: Arjuna kados pundi Koko Prabu Samba duwe lakon kang kaya mengkene Janaka kang tanggung jawab lengah sing kani prayoga kepiye murid becike Arjuna
0: wis

Kopra buka piye yayi? Sedaya kawontran menika estunipun pancen kula ingin ngayomi Wisnu Broto. Jalaran ingkang kangge wewaton hak nyrawati ing mboten tresna kaliyan Prabu Narakasura. Wonten seranipun sombo mekaten mboten lega rasik manah kula yen kula dere saged nggedeng tanganipun Setijo nugel jangganipun Narakasura.

Kowe iki marai ora ternyuh taras. Wong nangis kaya nggawa bendhe nangnung-nangnung. Jane mono doar kekes malah dadi ora kekes. Aku ki susah tenan lho Mas, aja sembrono kowe. Wong pikiran kok ngene kaya disepelekake kaya banget temen kabeh mong duwe lagi dhewe-dhewe kok njur. Ari ora nangnung-nangnung. Gak dirukti sing ape-ape bendaramu. Ya ya Mas ya. Aku tak nututi Ndara Janaka pikirku dok dik ora karu-karuan.

patih Tuyoto iki wonten Palyada Wisnu. Kabeh para wadyabala kang padha makuwon ora ana ingkang nglirwake dawuh. Ingetipun ngabdi kados mboten wonten ingkang nguji wandu. Istanipun namung badhe cimadong dawuh menika nenggo menapa sinuwun. Ya to midhangetno. Yaya Bismoko apa dini? Yayi Setyajid wonten paring pangandika kok ora Bu, wonten dawuh kok ora Bu. Kabeh para pinisepuh ingkang supaya sabiyantu mungguh karepe wis nubrata. Iki ta upamane aku ki ora jeneng Tresna karo putuku ora kelakon kedarang-darang padha makmur. Banjur karepe kepiye mbok iya para pinisepuh lan para winasis iso banjur ngakurake antara Setija karo Samba. Aja nganti ana kedadean klera-kleru yen to dinalar to iku urusane barang mung sepele. Wanita ora ngemuake hak Nyonowati, wanudya ora ngemuake tetimbangane Ntrakasura. Iye mekaten menika wau gumantung dumateng sedaya para pinisepuh. Kula lan panjenenganipun kang Prabu jalaran mboten wonten. Atur saking inggih putra Angger Bathara Kresna. Kados pundi akhiripun badhe cawi-cawi paring kuninga dumateng inggih putra kekalih putra Ndrawati ingkang wayahipun Setija lan pun Samba. Namung saking penuwun kula mugi mboten wonten kedadosan menapa-menapa dalaran mitra saking pawarta. Setija ingkang mbiyantu raja Sewu Negara.

menika malah Paman Prabu Setyajid lan Bismoko. Ngger sabar mboten berduli. Menika itese pepunden pen. Sampun kajengipun. Kacarita kutapa pusaka Dewa Danu kang kasipat saking ngiringan. Marmane Prabu Setyajid apa dene ingkang rayi? Majeng sesarengan kataman pusaka Dewa Danu kekalih jungkel sir

0: ini, Metro?
1: Ampun duka nggih. Ampun duka riyen dipenggalih dipepek.
0: Dipepek kowe ya matur sinten, nggih.
1: Kula wong ngaturi prisa Kang Rama, Sinun Prabu Basudewa, Kangjeng Paman Setyajid kan. Sinun Prabu Bismaka sami majeng. Derengan to pinanggih Kang Putra Antrakasra pun dipethuke perjut ngawangga Ngestina. Sami tempuh ngrika nggih telung kraton, ngrika ya telung kraton. Bris bris bris bris. Nganti bangkit ing leset saenggo.
2: Anu
1: Kang Rama sedo Kangjeng Paman.

mateni adimu sombo kuwi ratu tegelan tanpa duweni rasa melas marang sedulur. Isinten tiyangipun ingkang boten benter manahipun. Yen ngono kahanane wis bungah atimu. Sombo mati kuwi iso ngukup bojomu. Ora urung hak nyono mati ya bisa tumeka ing pati. Kaya mengkono mbok yo nganggo dipikir luwih dhisik. Sombo kuwi sapa, Setijo kuwi sapa? Ayo patine Sombo aku belano. Wah. Yen janipun kula mboten wantun, Paman. Dewa semanten panjenengan kersa pun Paman Janaka mekaten kula sumanggaken.

Bariyen Gusti Raden Janaka Sida yen mengkono dadi atur ngerso dalem sinuwun Durawati. Kacarita Rakil Patih Udawa kepelajar.

0: bakal samar panduluku kaya Kakang Patih Udawa. Inggih sinuwun. Ana apa Kakang Patih Udawa? Raden Sencaki kepareng kula badhe mundhak atur ngersanipun ingkang raka ya prayuga. Ngaturaken kawulingan bilih sak menika sampun dados peperangan ageng. Tempuhipun ingkang putra kekalih ingkang Rebatan Wanudya ngantos ingkang putra Samba Seda.
1: Samba iki mati.
0: Driye, ayo sepen. Dasar tumindake ora bener, sing mateni sedulure ora apa-apa, yen panjenengan setijo wis tegel. Malah kula mangertos piyambak ingkang putra Gusti kula Palguna kalian putra Mandura Wisata Walmuka Seda. Ngono kira mergo saka bilani wong luput ta ya sekarepe. Wis tak penging aja lunga-lunga Palguna nang ora manut gugu karepe dhewe bareng ana kedadian tumeka ing pati. Ya pancen tekan garise mung semono. Ora nesu-nesu wae. Malah ingkang Rama piyambak Gusti kula Prabu Basudewa Seda. Ingkang paman Setyajid menapa dene Bismaka ugi Sirna Margalayu sinuwun. Awit saking sawuhipun ingkang putra Puntrakasura. Lha ya panjenengan sepuh sing tanpa menggali. Wong lenggane kraton kepenak-kepenak kok nggugoni putune sing dora genah. Lah kuwi arep bilani kepiye dasare Rama luput, paman ya luput. Kuwi lha ora nesu-nesu. Lajeng ingkang sinuwun nata Mandura inggih boten wonten ketingal. Lho wis ora kar ora ketok ora dadi apa marmane Kakang Prabu ya kaya mengkono kersane. Malah kula midhangetaken pawarta bilih Kang Rayi Janaka dipun sedani. Lho Janaka inggih sing mateni Kang Putra.

manggung mondro kenongan. Ora ana wong sing didapuk iki. Oi, kudu tak labrak. Sopo sing nyedani sesembahku Prabu Setijo? Ora semingkir pandhing werku.

0: pit man kok piye tak kowe iki dik wong sing jenenge numpak pit montor kok nyontreng sak kayange
1: ha wong sing kurang gawe iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah
0: karang karo nampa telepon delok SMS kok ya
1: kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan numpak pit montor ngormati kancane nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe mbahayani kancane ngerti ora
0: ya di ngapura ya dek.